0: Ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.

0: Ono je perfektno.
1: Кул, 3-1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран премаз. Имате трикратно дејство. Кул, 3-1. Невена колор.
2: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк. До 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3+1. Небена
2: колор. Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
3: Максимум музика.

0: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
1: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111 000 денари или една од наградите од 11 000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ. МКЕШ.
2: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
3: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
4: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
5: Жито. Топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Канал 77.
7: Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Ова е
2: 77.
1: Твоите омилени хитови.

0: V-Milk 100% mleko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mleko. V-Milk, mlečen makedonski brend. Mlečno, vkusno.
1: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
2: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
3: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.

0: perfektno.
1: Kul, 3+1, boja za meto, goštiri vaše to vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in završna boja, sujeran premaz, imate trikratno dejstvo. Kul, 3+1. Nevena kolor.
2: Glavobolka, muskulna bolka, zabobolka. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од Алкалоид.
3: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и на секаните действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.

0: Ravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičketa na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš poeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
4: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачиштип.

Ricky Martin беше ова, Living La Vida Loca, живееме опасно уште понеделнички, тоа е тоа. А знаеш дека вчера беше еден од најубавите денови во годината? Беше денот на мајката. Ајде да го преместиме за денес, да ја направиме изненадување токму на твојата мајка. Сакаш? Ке ни испратиш една гласовна порака на Вибер на 072-607-777, ке ни дадеш на изино бројче, а ние ке и се јавиме во етер за цела Македонија да знае каква величина од мајка имаш и колку си ја сакаш. Значи, ова е жената што те чувала со насмевка и кога имала 40 температура, кога била неспиена с ноки, кога ти си имал 40 температура, жената што го имала најужасниот ден на работа, а ти ништо не си забележала, ти не ти дозволила. Жената што ти била цело семејство и двојала од твојата уста за да има за тебе. Затоа, ајде, пријави си ја мајка и да ги го направиме ова утро едно од најпосебните утра во незиниот живот. Може, повели на Вибер со гласовна порака 072-607-777. Кажи што имаш да кажеш, колку си благодарен, колку ја сакаш и обожаваш и тоа ќе го пренесеме пред цела Македонија. Повели, те чекам. Добро утро.

0: Ете, тоа е тоа чувство кога ќе помине викенд, ќе се рестартираш и ќе бидеш вечно млад, forever young. David Guetta, Alpha Vivo комбинација. До тутше моментално 4 минути пред 8. Утринско шоу Кана 77. Утринско шоу со Христина. Кана 77. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
1: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Свети Николе на 12 мај на Меѓународниот Славјански универзитет од 11 часот. Отворено собрание. Поблиску до младите.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
4: Ајде да играме асоциации. Корални гребини, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
5: Хургада. Многу повеќе одлетување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс. Повеќе од три децени. Патуваме и сонуваме заедно.

0: Ано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Готово, веќе официјално времето надвор е за пократки, уште рано на утро. Јас може би не сум тоа, уште немам храброста, ма ти треба да бидеш, тоа што времето е фантастично. Измерени моментални 17 степени во Струмица, Битола е со 16, Скопје исто така со 16. Максимални 25 до 27 ке имаме денес, ке имаме стабилно време, сонце на секаре понеделнички. А имам и спремено нови вести, што се случува, слушаш веднаш од Златица Влахова.
6: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: Опозорените планини Беласица, Угражден и Плачковица ќе се пошумуваат. Најави во изјава за Телма заменик директорот на Национални шуми Кире Михаилов. Тој појаснува дека се направени проценки на површините и соодветно на соките ќе се третира земиштето.
9: На дел од тие површини, каде што инспекторатот даде насока да почекаме да видиме што природата ќе направи, значи има површини кои што беа многу малку зафатени од пожарите или појасно да кажам, дел од тие пожари беа земни пожари, каде што гореше само тревата, а не беа зафатени, ниту оштетени, ниту стеблата, ниту крошните на дрвијата. Значи, таму ние сме оставиле да природата го даде својот максимум, да тие садници таму обстанат и продолжат понатаму, нели, да вегетираат.
8: Бугарски портали објавија текстови во кои се анализира откривањето на споменикот од страна на премиерот Христијан Мицкоски во албанското село Туминец, оценувајќи дека станува збор за потек кој може да предизвика нови тензии во регионот. Според објавите, на споменикот може да се забележи сонцето од Вергина, символ кој беше предмет на договорите меѓу Скопје и Атина. Белата куќа вчера објави детали за престојната посета на американскиот председател Доналд Трамп на Кина. Доналд Трамп и Джин Пинг ќе се сретнат на 14 и 15 мај. Ќе се разговара за формирање заеднички трговски инвестициски совет за воздухопловниот сектор, земјоделството и енергетиката.
10: Добро утро!
6: Ова е број 1. Радио за будење во Македонија. Good morning. Со Христина.
7: Добро утро и среќен понеделник. Понеделников е уште посреќен, зашто вчера беше денот на мајката, на најпосебните сушта со во овие наши убави животи, жените што не комплетираат во секој момент од секој ден. Е сега, токму по тој повод, утрово ќе имаме едно специјално издание на нашата радиопошта, што ќе искористиме токму за да ги спратиме вашите пораки до вашите најсакани мајки. Сакаш нешто да ги пренесеш на твојата мајка? Треба да ја резервираш, да си го резервираш поточно местото во нашата радиопошта на Вибер на 072-607-777. Ке се пријавиш, ке дадеш бриче твојата мајка, ние ќе се јавиме и ќе ја пренесеме таа твоја порака. Те чекам на 072-607-777 и за кратко ќе почнеме со овие најубави изненадувања за вашите мајки на свет. Во продолжение, уште една дама што ќе шепоти на уфте за добро утро, Оливија Дин е ова. Мена?

0: The Pointer Sisters в утринско шоу со Христина. I am so excited. Многу возбудени, особено за ова што сега следува.
1: Има пошта за тебе.
0: Време е за нашата радиопошта. Ова е твојата шанса да испратиш специјална порака за твојата личност, а ние ќе се погрижиме да стигне до неа. Ова утро со нас е Јасмина. Јасмина, добро утро.
2: Добро утро.
0: На телефона Христина од канал 77 имам пошта за тебе. Е сега.
2: Дајде.
0: Единствениот начин, Јасмина, да дознаеш од кој е ова радиопошта е да се согласиш да ја слушнеш пораката. Се согласуваш, спремна си?
2: Во ред, ајде, повелете.
0: Пораката за тебе, Јасмина, утрово е следнава. Вели вака. Кога зборуваме за нашата мајка, треба да станеме. Среќен ден на мајката на нашата најсилна лавица и најнежна душа. Ти си срцето на нашето семејство. Храбра кога е тешко, топла кога ни треба преградка и секогаш тука се љубов што нема крај. Твојата сила не учи да бидеме подобри, а твојата добрина не прави дом. Те сакаме бескрајно и сме благодарни што токму ти си нашата мајка. Те сакаат Кики, Маре, Алекс и твоето понекогаш четврто дете, тато Гоце.
2: Много ви благодарам. Стварно ме погоди, нека пријатно, убаво. Од самајле.
0: Баш ми е мило. Вчера го обележавме светскиот ден на мајката и Марија се одлучи дека мора да ти го оствари ово изненадување дури од работа. Вели, ве молам, ќе ви напишам една порака да ја прочитате на мајка. Реков, нема проблем, мајка Јасмина.
2: Многу им благодарам од срце и сум сретна што ги имам во мојот живот сите и ќерките и понекогаш тато го се онака како дете.
0: Понекогаш четвртото дете.
2: Четвртото дете. Да не беше нели и четвртото дете јас нема што да беа и тие. Така да, многу им благодарам, многу.
0: Да сте ни жива и здрава.
2: Поставувам на сите мајки да си имаат понеколку вакви сонца во животот.
0: Е, така. Најубавата жилба што може да се посака на некој.
2: Многу, многу ви благодарам, многу.
0: Фала ти на тебе што издвои време за нас од работа, рече на шалтер си да не те задржуваме многу.
2: Е, така.
0: Враќај се на работа.
2: Убав ден.
0: Фала ти.
2: Имајте си убав ден и на сите поздрав.
0: Фала ти многу, да си имаш прекрасен ден и да се слушаме само вака за убави работи. Чао.
2: Фала, благодарам. Ајде, пријатно.
0: Чао, чао. Ете, тоа беше мајка Јасмина. Ова утро првата шанса да се искористи нашата радиопошта за светскиот ден на мајката. Ќе имаме ова утро екстра издание на радиопошта, затоа ќе имаме уште некој повик. Ако сакаш да си резервираш место, повели на Вибер 072-607-777. А тука продолжуваме со Хейли Уилиамс и BLB за добро утро, мако враќање во време со Airplanes.

0: шеги и кес со најдобриот мут, што воопшто можеме да го имаме на овој ден, што меѓу другото го посетуваме и на сите наши мајки, зашто вчера се падна ден на мајката, ама мора да се искористи понеделникот, нели? Со тоа ќе продолжиме за многу кратко, а освен тоа што носи убави моменти за мајките утрово, носи гужва во сообраќајот. Што кај се случува, на што треба да внимаваш, на река возиш, тоа ќе ти кажам во продолжение.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Само во Телеком неограничено значи неограничено. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен интернет во сите пакети за секогаш.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: 20 години со вас по Скопските улици.
3: Маратон Advertising Group.
5: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
6: Дојде мај и се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
7: Бараш банка што е секогаш до тебе? Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka, плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
8: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
10: 45 години заедно со вас. Пека Беско.
11: Ти знаеш што? Ти го знае како.
12: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.

0: Urbano е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. ВСБ содржи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суиран примас. Имате трикратно действо. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи най-новиот сообраќен сервис.
4: Ова утро, ако движиш негде кон Прилеп, биди многу внимателен затоа што има известување, има пренос очување на сообраќајот на Плетвар Прилеп. Поточно таму сообраќајот судива моментално само во десната лента. Затоа, ете, ако те носи парат натаму, те му биди премногу внимателен и само полека. Исто така гледам дека има и понекоја активна гужва. Моментално по големи гужви во Скопје на булевар Гоце Делчев стандарно, исто и на булевар Кузман Јосифовски Пито. Ако забележиш дека се случува и слушаш нешто во сообраќајот таму кај што се движиш ти, кажи ни го тоа на Вибер на 072 607 7777. Среќен пат.

Teor Sivco, Elizabeth Teor na канал 77. Кај си утрово што се прави? Кај да си, да знаеш дека и ние сме таму со тебе. Дали си попад, дали излигуваш на пауза од работа уште во 8, зашто те фаќа нерви вака понеделнички. Буквално во секоја кјошанца кај што можеш да се пикнеш, ние доаѓаме со тебе и тоа преку нашиот плеер. radio.kanal77.mk. Ова е плеер на кој имаш 10 можни радиостаници од кои можеш да си бираш. Што ти се слуша понеделнички за добро да почне делата тоа. Имаме се, кога ќе кажам се, мислам буквално се. Од Deep House, од рок, преку Exiu, до фолк, фолк македонско, па македонска поп музика 24/7. Се што ти сака душичката. radio.kanal77.mk. Од таму во живо секако се дружиме и се слушаме и од таму во живо во продолжение ќе го направиме утрото посебно на уште една мајка, зашто вчера беше денот на мајките, а ние нема да пропуштиме да ги спочитуваме вашите мајки ова утро, затоа правиме специјални изненадувања за вашите најсакани. Како тоа звучи? Во нашата радиопошта ќе можеш да слушнеш за само неколку минути, за во случај да сакаш да користи за нешто во животот понатаму, а во продолжение за дорасанување нашето музичко дупло еспресо Linkin Park. Ова е Numb.

0: Nema dremenjena работа poslova, pesna ponedeljnički, Linkin Park in nam slušamo do vsega.
1: Ima pošta za tebe.
0: Во теки нашата радио пушта, твојата шанса да искористиш, да испратиш порака на твоја сакана, цената, близка личност и тоа директно во етер пред цела Македонија. Утрово нашата радио пушта се вклучува за Неджмие. Добро утро.
2: Да, добро утро.
0: На телефона е Христина од канал 77, имам пошта за тебе.
2: Фала.
0: Единствениот начин да дознаеш од која за тебе оваа пошта е да ја слушнеш пораката. Кажи ми, дали си спремна? Може да пуштиме?
2: Да, може.
0: Слушај внимателно, Неджмие, ова е поштата за тебе.
3: Добро утро, моја мајка. Ти си мојата светлина и мојата сила. Те сакам бескрајно, затоа што со тебе секој ден е посветен. Те сакам најмногу во свет, моја мајка.
2: Благодара.
0: Гледаш твојата синча спремно рано на утре за изненадување?
2: Да, благодарам многу.
0: Кажи ми, Фадила е многу добар другар нова наше радио, еден од најредовните. Кажи ми, каков сине и што ќе му порачаш после ова пошта што ти ја испрати преку радио?
2: Јас го сакам многу. Јас го сакам многу.
0: Љубов, значи, вие фамилиарно сте, значи, вака позитивни сите?
2: Да, единствен, да, единствен е.
0: Единствен, ели? Посебен е?
2: Да.
0: Ти ни кажа дека си пиеш кафе дома на здравје, нека ти е кафенцето.
2: Фала многу.
0: Фала ти многу што ни ја принесе ова прекрасна енергија.
2: Фала и на вас, благодарам многу.
0: Да си имаш прекрасен ден, да си уживаш, да си се сакате дома.
2: Фала, амин, и на вас убав ден.
0: Фала ти многу. Фала многу. И да се слушаме пак за нешто вака убаво.
2: Да, фала, и благодарам.
0: Фала ти,
2: чао.
0: Ете, беше ова, Неджмие, уште една фина мала доза позитива ова утро и уште еден лик што слушна дел од нашата радиопошта. И вака функционира цело време нашата радиопошта, не само за светскиот ден на мајките, зашто токму денес искористиме, туку за било кој друг повод што ти го имаш на ум. Дали е тоа, може би, роден ден, дали немаш повод, ама сакаш некој да израдуваш, повели и активираме радиопоштата задолжително секој понеделник. Ако сакаш да ти фатиш место на радиопошта, веќе за следниот понеделник, пријави се со гласовна порака кај нас на Вибер. 072-607-777. Кажи ни, кој сакаш да изненадиш и ние ќе успееме во тоа. Добро утро!

0: Нина Найна, Елена Рисовска, една од најдобрите песни што ја представувала Македонија на Евровизија. Загревање за штутра почнува новото издание. Може би без нас, ама нема да пропуштиме какви се добри песни ние претходни имаме испратена, нели?
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување низ гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
6: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.

0: мъка.
1: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова. Бременоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
2: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
3: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
7: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Магента 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
8: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77 и слушнеш најнови

Тълно за най-утринско шоу са Христина, я слушаме Dance Monkey. Викендът летна како ништа, нели? Со кои правеше спомени со време на викенд? Кажи си, ајде, пофали се. Вибер 072-607-7777. Јаков се пријави на Вибер за да си ја поздрави екипата, вели? Поздрав до екипата од Ѓорче после викендов. Што се правило не е важно, важно е дека екипата што победува не се менува. Во што победила оваа екипа, Јаков, сега толку ме интересира, не си свесен. Ова како никакога сака да ти каже нешто, и знаеш ке ти каже да некаде, ама не целосни, и после целен ке те јаде помислата. Јаков, детали ни требаат. Во сега случај во право си. Екипата што победува не се менува. Екипата со која се прават најдобри спомени апсолутно не се менува. И за секоја можна екипа што ги направила најјаките спомени викендот што измина, еве во продолжение кој ќе го запечати тој спомен. Диви Гета, Кид Кади, нивните меморис.

0: Hozier, Too Sweet. Песната за секој еден од вас што е доволно храбар да си каже не сум утрински човек, а му уште похрабар да се избори сутрава, нели? Добро утро на сите.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
3: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
4: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза.
5: Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од Алкалоид.
6: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
7: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical & Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical & Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.

0: перфектно.
1: Ху, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3+1. Небена
2: колор. Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на е-работа и кликаш работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
3: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02-51-15-000. МКЕШ. МКЕШ.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
5: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халкбанк. Важни се луѓето.
6: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Времето се поубаво и поубаво, уште потопло за разлика од пред еден час, измерени се моментални 19 степени веќе во Дојран, дури и Берово се држи добро со 15, Скопје моментално со 18, максимални 25 не чекаат. Денес сончево време, убаво стабилно во текот на целиот ден, да се надеваме такви достане, зашто понеделнички реално тоа е тоа што ни треба. А ни треба и по некоја информација што е најново. Ајде да знаеме заедно. Еве ја Златица во продолжение.
8: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
9: Срам да вие што ја блокирате анкетната комисија. Вака поречуваат родителите на загинатите деца во пожарот во кочанската дискотека Пулс. Велат дека и власт и опозицијата со разни изговори ја кријат вистината.
10: Гледаме дека сме изманипулирани на еден начин и од тоа што беше кажано и што беше изнесено, нема навиделина ни мал дел. Трагедијата ја виде целиот свет, а кај нас некако се прави театар. Срам да им е на нашите представници и на вас и на опозицијата. Овај пекол у име на парата, на митото и на корупцијата го доживуваме секој ден, а нашите деца да ги нема.
9: На 9 мај албанската политичка сцена во Македонија доби ново поглавје. Коалицијата Влен официјално се трансформираше во единствен политички субјект, испреќајќи порака за обединување, европска ориентација и нов политички пристап насочен кон граѓаните. На конгресот беше представена платформата на Влен, а посебен акцент беше ставен на целосната имплементација на Охридскиот рамковен договор. Катерина Зајковска, кандидатка за член на ДКСК, денес според најавите од Комисијата за избор и именувања, би требало да биде констатирана како предлог за кандидат на комисија до собранието. Таа би дошла на местото на Цвета Ристовска, која си поднесе оставка по скандалот со финансирањето на партиите на кои работеле фирмите на нејзините деца.
8: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. Со вас е Христина.
7: Добро утро и среќен понеделник на сите, а особено на доставувачите што работите во брза пошта. На вас ви е особено интересно, знам. Ве има? Ако ви има, бидете тука, зашто ќе ми треба за само некоја минута, за еден муабет што ќе го направиме. Ако не си доставувач, ама си од оние што редовно и многиат работа на доставувачите во брза пошта, биди и ти тука и ти ќе ми требаш. Предходно знам дека ни треба и музика за расанување, затоа спремна веднаш. Ray, where's my husband?

0: Poet Steel Portugal The Man i tva do točno vek je nekoj 8 minuti po 9. Kažete mi, ima li nekoj tuka što raboti dostava za brza pošta? Ili možda samo poznavaš nekoj takov? Koja je najčudnata rabota što neko je ispratio preko brza pošta? Тоа сакаме да слушнеме. Ајде повели. Вибер 072-607-777. Видов пресмешно видео, не можам, не ми излегува од глава. Еден доставувач, ми се чини дека е од Србија или Босна, така нешто, не сум сигурна. Меѓутоа, еве, што е го работи ова? Работи за брза пошта и слушате некој што се убил да испрати.
1: Ја могуќе ово? Ја могуќе ово лјуд бомбонијеру наручују преко Амазона?
0: Некој... Некој испратил бомбонијера. Треба да стигне негде. Човеков ја покажува бомбонијерата вака. Ја покажува. Не е ни завиткана ништо. Како купена така од маркешто ќе си ја купиш со целофани и тоа е тоа. Испратена и треба да стигне до некој, до дома евентуално. Бомбонијера. Уште ова го нема слушнато. Ама ликов е врв. Да ве слушнам сега останатите. Ајде, тие што работите по карго, брза пошта, или може би познавате некој тако, знаете таква приказна, или си ти тој што го порачал тоа нешто чудно. Што е најчудното нешто што некој се обидал да го испрати, а ти треба да го доставиш? Вибер 072-607-777. Исто така можеш да пишуваш и преко нашиот плеер. radio.kanal77.mk. Токму таму во продолжение. Justin Timberlake.

0: Дафи и Мерси Мал Троубек овде на канал 77. Ако слушаш моментално и работиш за брза пошта, ти ми требаш. Што е најчудното нешто што некој се обидел да го испрати преку брза пошта? Може и познаваш некој што работи ова, па ги знаеш приказните или си тој од другата страна што порачува. Ке разнаеме сега што сте порачувале. Значи, прејака ситуација, лик еден, познат по социјалните мрежи на Балканов, откри тој на неговата работа во брза пошта, што му е најчудното нешто што некој се обидел да го испрати.
1: Јел могуќе ово луѓе бомбонери наручују преку Амазона?
0: Значи, бомбонера. Како да е комплицирано тоа да стигнеш до бомбонера и си порачува личността. Може е само мрза во прашање, евентуално, ама не е важно. Го имаме Дејан. Вели, работам во брза пошта во Германија. Нечудното нешто беше порачано пакет со една гумена коска за куче. Добро. Тие што ја чуваат куче, може повеќе ќе го разберат ова, евентуално. Моника вели, најчудното нешто што некој има порачано, портокали, хигиенски влошки, тоалетна хартија. Еве го и Стефан, истиот муавет, вели, тоалетна хартија преку Амазон. Интересно. Останатите, што ќе кажете? Што е тоа најчудно нешто што се обидо некој да го испрати преку брза пошта? Ако работиш тоа, ти ни требаш, пријателе. А ако имаш испраќано, ни требаш и ти. Само да бидеш доволно искрен. Чекам на Вибер муабети 072607777 или можеш и преку нашиот плеер radio.kanal77.mk.

0: No je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Neve na
2: kolor. Super турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdormire.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
7: Сакате сите да ве забележат?
8: Градот да ве дознае.
7: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
8: 20 години со вас по Скопските улици.
7: Маратон Advertising Group.
9: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
10: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
11: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
12: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант, хепи, луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
13: Имам за вас предупредување, особено за делница Плетвар Прилеп. Таму се врши пренос со чување на сообраќајот и сообраќајот се одвива само на десната лента, значи Плетвар Прилеп. Ако движиш натаму, не мора да се брзаш и внимавај многу. Исто, гужви моментално, пак во Скопје стандардно, булевар Гоце Делчев, булевар Кузманосиповски Пито, исто така и булевар Кочарацин. Ако видиш дека се случува и плус уште нешто во сообраќајот и по патот таму кај што баш ти движиш ово утро, чекам да ми бидеш репортерот терен. Пиши ми што има на Вибер 072 607 777. Среќен пат!

Продозираме понеделникот малку и со љубов, тоа се подразбира. Морган Уолен го имавме до сега. Ова беше Love Somebody. А откако веќе се стопивме, кажете сите што работите во брза пошта или тие што едноставно само правите порачки. Што е најчудното нешто што некој слобил да го испрати преку брза пошта? Вибер 072607777, пишувај одма. Чеки, како ми е подпишан тој? Имаш име тој? Вели, сакав да испратам две црпки, не сте спремни. Сакав да испрати две црпки, зелка, манджа. Тоа е тоа. Велам, добро. Значи, пробали да испратиш до крај? Вели, да. Ама за жал не беше доставена манджата. Изгледа ја изел попат. Значи, не знам. Ова со манджава дискутабилна. Каква била? Знаеш, има манджи што вака шират миризба. Може човекот не може да додржи да принесе таму кај што треба да биде доставена. Дискутабилна ситуација. Го имам Гоко или Гјоко, не сум сигурна. Вели, најчудното нешто што сум морал да го доставам е од оние джуджињата за во двор. Не беше спакувано, беше там само легнато, вели, до мене и имав чувство дека ме гледа по цел пат. Што да ти кажам, дека ти било чудно, верувам, а дека те зјапало тоа джуджето, има шанси. Има шанси. Посебно е тоа нешто. Стефан, друго нешто што било доставено чудно, ти си порачувал или си го доставувал ова? Чепкалки за уши, паста за заби и дезодоранс. То постанува времето, ова последново особено потребно, а потреба си е потреба, ако треба да се заврши преку брза пошта, и тоа се важи, нели? Како што реков, интересно ви е на сите што работите во брза пошта, интересно и ви е и на вас другата страна што си порачуват. Секогаш има нешто ново, а ти текне тоа интернетот, какви реклами вади, зашто ќе да подлаже, не е можно. От манджи, преку джуджиња за во двор, до тоалетна хартија, комплетно се сте порачале, се сте испратиле. Ете, и ливче за вкладилница, вели Оливер, пратено преку брза пошта. После ова немам коментар. Одиме директно на музик. Одиме директно на Енрике Иглесиас.

0: радиото АП Шенрики Иглезиас, ако имавте вуфцера, точно от 30 по 9.
1: Со Христина, поддржано от Витаминка.
0: И уште нова музика доаѓа на нашата македонска музичка сцена. Овој пат најавата стигна од Теа Трајковска. Откри дека ја работи на нов албум, меѓутоа откри дека ќе делот албумот ќе бидат неколку соработници, меѓу кои потврди дека пак заедно со неа ќе го слушнеме Таско. Вели се што прави, прави од искрена своја приказна, од некој свој настан, повеќе или помалку мило, во секој случај се е тоа добра инспирација. А како ќе звучи инспирацијата преточена во музика, теа ќе ни открие многу наскоро. А Македонија на едно место, викендот ја собра нокаут. Со голем концерт прославија 30 годишен јубилеј. На концертот се слуша, се пеја нивните најголеми хитови од Временска машина, ABC. Секако се пееше и Би се викал те сакам, и токму во изведбата на Би се викал те сакам го активира Дарко Димитров и тоа звучеше вака отприлика.

0: in the machine, you've got the love, točno 37 po 9. Ovo vreme je vreme samo zvezdite.
1: Horoskop, podržano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Ке сватиш дека од празни муабети нема напредок, па ке решиш да пресечеш и ке се тргнеш од друштвото. Денот ти е деветка.
3: Бик.
2: Денес мозокот ти работи како компјутер, па можеш да средиш се што некој заплеткал на работа. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Конечно ке станеш шеф на собствениот живот и ке одлучиш кој заслужил отказно решение. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Некои луѓе многу ке те веруваат денес на работа, па внимавај како ги користиш информациите. Сите што ќе ти ги доверат. Денот ти е осумка.
3: Лав.
2: Ќе најдеш време да седнеш со семејството и да ги претресете материјалните прашања што ги туркавте под тепих. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Денес некој конечно ќе се осмели да премине од зборови на дела. Има шанси да си добиеш подарок. Денот ти е деветка.
3: Вага.
2: Ќе сватиш дека некои стари алишта и уште постари спомени само ти зафаќаат место и те кочат. Ќе направиш чистка. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Ке сватиш дека ги имаш сите адути во раце. Ке го искористиш моментот да се избориш за унапредување. Денот ти е десетка.
3: Стрелец.
2: Ке се претвориш во друга личност само за да привлечеш нечие внимание. Не ти е паметна идејата. Денот ти е седумка.
3: Јарец.
2: Од шалтери бегаш како од ѓавол, но денес ке мораш да средиш некои административни работи. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Твојата интуиција за тоа што допрва доаѓа е на врв. Што и да се случи, ти веќе го знаеш крајниот резултат. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Денес на работа сите ќе се прават паметни, но кога ќе треба да се засукаат ракави, сите ќе ги снима. Денот ти е осумка.
1: Утринско шоу на 7-7. Секој работен ден од 7 до 10. Серија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
4: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е подлоен из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
1: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: Барате сигурен резултат? Во болница Доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопи, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница Доктор Органджиски, Штип.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
8: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти, емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
9: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
10: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.

London бит заушта посреќем понеделник, I've been thinking about you. А миславме и ние на вас, затоа и си активиравме радиопоштата. Ова е начин да испратиш порака до твојата личност, меѓутоа тоа таа порака да биде уште поспециална, со што на твојата личност директно преку етер ќе биде пренесена. Утрово, радиопоштата ја активиравме понеделнички со дури два повици, да правевме искучок за денот на мајката, што падна вчера во недела, подучишме да го преместиме за денес. Меѓутоа, следниот понеделник пак функционираме со само еден повик во текот на денот преку радиопошта. Ако сакаш да не искористиш радиопоштата, дали сакаш на некој да честиташ роден ден, на некој да му кажеш колку го сакаш, некој да подсетиш дека треба да дојде со тебе во шопинг зашто легнала плата, што и да ти е пригодата, што и да е причината за која сакаш да испратиш порака преку радиопошта, повели. Пријави се на Viber 072-607-777 и зафати си го твоето место, како што утрово тоа го направија Фадио и Марија со тоа што им честита ден на мајките преку, на своите мајки, нормално преку радиопошта. Ке те чекам и тебе да си зафатиш место, а ке те чекам со Taylor Swift. Ова е All Polite. Добро утро!

0: акростика. Разнежнување со Шакира и незините синковци траеше до точно 3 минути пред 10. И тука ќе се поздравиме. Понеделнички мислам дека добро ни тргна неделата, нели? Си ја наредивме работата. Се надевам дека е така. Се надевам дека добро почна денов. Ти посакувам и во продолжение да си имаш уште поубав остаток од понеделников. Ке ти чекам утре за нов дејт на радио од точно 7, секако. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес веќе 11 мај 2026. Уживете максимално, зашто годинава лета луѓе. Доаѓа Јелена за вас за продолжение. Јас ве чекам утре. Чао на сите. Утренско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со Виза Сигначар и Виза Голд добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
3: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Ти знаеш што? Ти го знае како.
6: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
7: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донесе попуст цени. Много можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штеди. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
8: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
9: Сакате сите да ве забележат?
10: Градот да ве дознае?
9: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
10: 20 години со вас по Скопските улици.
9: Маратон Advertising Group.
11: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
12: Добар ден, на 17 степени во Струга, 19 во Струмица и на 18 степени во Скопје. Уште од Сабајле сонцето си фаќа смена, со малку облаци колку да не биде премногу совршено. Ама, попладне, класика мај. Небото може да се премисли во секој момент, па на некои места очекуваме и пурен доште грмежи. Температурата денеска оди до пријатни 28 степени. Супер за кафе надвор. Ама, не го отпишува и чадорот така лесно. Златица не открива што се случува дома и во светот.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Поставување на алармни системи и ангажман на агенции за обезбедување. Се дел од мерките кои ги најави градоначалникот на Општина Штип Иван Јорданов по вандалскиот упат и штетите во основното училиште Ванчо Парке.
15: Видеонадзор, практично имаме застапеност, покриеност на сите образовни институции, но дополнително, за да се превенира и за да се полесно лоцира проблемот, потребно е да бидат инсталирани аларми системи кои ќе сигнализираат и ќе овозможат да се спречи во иднина девијантна појава како што имавме во основното училиште Ванчо Браки. Голем дел од пристапите до самите институции да се постават безбедностни камери кога имаме ваков инцидент, ваква случка, за полесно да се утврди сторителот и да се санкционира.
14: Денес стартува судењето на 13 полициски службеници, меѓу кои началниците од ОВР Кочани и СВР Штип, кои копниот 16 март биле дежурни, но и ангажирани во ПУЛС. Обвинети се дека копната ноќ, кога се случи пожарот, ниту ја прекинале забавата, ниту пак спречиле пиротехниката да биде активирана. Регулаторната комисија за енергетика денеска треба да ги објави новите цени на горивата. Цената на нафтата на светските берзи осцилира, а од владата велат дека будно ја следат состојбата на Блискиот исток и доколку има потреба ќе интервенираат. За сега до 18 мај остануваат на сила попустите што се договорени со рафинеријата Окта.
16: Работно време со Јелена.
12: Добар ден. Има некој што уште му работи само едно толку? Понеделнички знам како е. Ајде и другото да го отвориме и да си го истуркаме. Стартот на неделава. Убаво и заедно.

Physical, Dua Lipa je slušavme i to je do 15 do 10. Kanal 77. Гима тие луѓе кои што ти пуштаат порека баш кога мислиш дека денав ти е тргнал наопаку и тие ќе ти го разубават, ќе ти нацртаат една фина убава насмевка на лице. За тие мали убави работи кои што се случуваат, моменти кои што го вртат денат на позитивно, Келвин Харис и Клементин Даглас.

0: Madonna, Justin Timberlake. Na 19 stepeni ги слушавме на канал 77. Подготви се за повторен ролеркостер со време во неделава. До среда ќе имаме така фино сонче, убаво време, веќе среда повторно имаме пад на температурите и мало заладување. Што значи дека ќе треба и деновиве да си го имате чадор од предека, затоа зашто за попладневните часови имаме најава и за дожд, па некаде да биде и пороен.
1: Работно време.
2: Одржано од Лидл. Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, фейрплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, фейрплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
3: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони 400 000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
4: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна баня, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
5: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живот джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
6: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
7: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. 4 вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: На државниот пат А1 делница Плетвар Прилеп денеска ќе се изврши пренасочување на сообраќајот во од една во друга лента, па целиот сообраќај ќе се одвива на десната лента правец Плетвар Прилеп. Ова е ако се движиш во таа насока. Доколку си во сообраќај, тогаш јави каде има застој, гужва, полициска контрола, може би радар, да помогнеш на другите кои што се движат да стигнат побргу до саканата дестинација. Пиши порека на Вибер на 072 607 777. Среќен пат!

0: Supergirl. To je tá majská energia, što nije nosi Rejama na radio. Ама има и супер момци кои што сакаат на колегата да му посакаат се најдобро. Таков е наш Златко.
1: Голем поздрав до колегата Маријан, воедно да му ја честитам новата канцеларија и неговото уживање во текот на работата. И посакувам се најубаво и многу успеси да редиш.
0: И од мене најголем успех и до едниот и до другиот. И бидете на канал 77.

0: se vratišme po 2013. da so Pharrell Williams i Happy. E, konečno, ke se prават разговори за крај на војната во Украјина и тоа наскоро во Москва. Деталите за ова ги има Златици, тоа во вестите во 11.
1: Работно време.
2: Подржано од Лидл.
3: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, ферплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, ферплей. Во Лидл има место за секој. Играј за тим Лидл. jobs.lidl.mk.
4: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023-179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
7: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
8: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
9: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
10: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
11: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
13: Дојди во Халем.
12: Најдобри автостакла.
14: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
15: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
16: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
11: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
17: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77, ти ги слушнеш на

ATP Top 100 7S. Let me feel your love. Your love. Во работно време со Јелена. Канал 7. Ти го знам понеделникот кога е препол со распоред и е пополнет што не знаеш што повеќе да направиш. А има некоја лична што секогаш стигнува се навреме да заврши. За такви моменти кога гледаш дека другиот стигнува во се, а ти некако кочиш, Busy Woman доаѓа од Сабрина Карпентер.

End je od 2016-та во 2026-та. Канал 77. Deep House.

0: Jedna web strana. Spojke radio stanici. Rabotno vrijeme. Podržano od Lidl.
1: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
2: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Светлина и елеганција го осветлува вашиот дом.
4: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
6: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попуст на одбрани курсеви во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
10: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство. Безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
0: Енергосистем ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Бележиме 17 степени во Ресен, 22 во Велес и 20 степени во Скопје. Предпладнева, сончево, сумерена облачност. Како времето да заврши нешто... Тамане времето да завршите низ град нешто за тоа што ти требаме без брзање дефинитивно. Попладне ќе биде нестабилно, на некој места ќе има и порен дож дури грмежи, а максимално да температура до 28 степен. Златите, слушаме со најновите информации и актуелности што го одбележуваат денат.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
12: Близу 6000 медицински сестри не достигаат на Македонија, велат од Националното здружение на медицински сестри, техничари и акушерки. Министерот за здравство Азир Алиупак истакнува дека се преземаат чекори кон подобрување на условите и зголемување на платите.
13: За два месеци ние вработивме над 1250 здравствени работници, претежно голем дел од нив се медицински сестри и ќе продолжиме во овој дел. Мартовската плата е со покачување, работиме исто така и дефиниравме динамика на покачување на платата и во наредните години, но тука исто така влегува и законската дефиниција на што значи медицинска сестра и како делуваат во здравствениот систем.
12: Во Истанбул денеска започнува ново судење против поранешниот градоначалник Екрем Имамоглу, кој се смета за можен против кандидат на актуелниот турски председател Реджеп Тајип Ердоган. Имамоглу заедно со уште три лица се товарат дека се извршители на кривично дело политичка шпионажа, доколку бидат прогласени за виновни. Обвинетите се соочуваат со казни затвор од 15 до 20 години. Кремљ очекува брзо продолжување на американското медиаторство за завршување на војната во Украина по тридневно примирие, изјави Јурий Ушаков, советник на рускиот председател Владимир Путин, задолжен за преговорите. Ушаков најави дека специјалниот представник на САД Стив Витков и зетот на председателот Трамп Џаред Кушнер наскоро ќе пристигнат во Москва, без притоа да прецизира конкретен датум.
0: Работно време
14: со Јелена.
11: Денеска зборуваме за моментот кога никој што првпат си го видел ти спасил ден. Нерви, ма може би понекогаш и животот не го спасуваат. Кој добар чин ти го направил непознат човек? Размисли и сподели убав гест.

Mark Ember. Belong Together. I ovo više na kanal Sidum Sidum. Koji čin ti go spasil momentat? I to od nepoznat čovjek. 14-годишно дете од Велес пронашло штедна книжка со 46.000 денари и ја однело во банка. Оттаму, нормално, го нашла собственикот. Јас паричник си имам заборавено во такси и се сеќавам дека возачот преку централа ме најде и ми го врати. Бескрено сум благодарна, не за парите, за документите. Само која ќе се сетам колку само се исплашив леле бирократијава, како ќе извадам се како што треба, лични карти, картички и слично. Имаш ли ти некоја таква случка? Некој што ти платил кафе кога си заборавил, може би паричник, доручек? Некој што ти го вратил телефонот? Ајде да се подсетиме на тие ситуации што завршиле добра. Пиши на Вибер на 072-607-777 и за тие луѓе кои што подаваат рака, Александра Јанаме тука.

0: ponedelnički. Кој добар чин ти направил тотално непознат човек? Ова е темата на муабе денеска, инспирирана од 14 годишникот во Велес, кој пронашал уште една книжка и ја вратил во банка, потоа му таа стигнала и до собственикот. 072-607-777 на Вибер. Тука е Дарко, кој вели, еднаш во автобус ми платија билет. И тоа тотално непознат човек. Ми рече само, ке ти се најде. Денеска е убав ден. И на вистина некако ми го смени расположението. Ете, тоа е тој... Тоа се тие убави моменти, фини, кога некој ти покажува дека е тука и ти чува грб. Вероника ми спадна клучевите на улица, непознат човек ме стигна само за да ми ги врати. Без многу зборови, само со насмевка. И тоа е некако најслаткото, нели? Кога само ќе ти подаде рака, ќе се насмевне и ќе замине. 072-607-777 на Вибер. Кој е тој добар чин што ти го направил тотално непознат човек?
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
3: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка 1 кг репус за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
5: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
8: Не е дека немаш избор, имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попустно одбрани курсери во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
9: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
10: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
11: Со Браво Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот омилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Возе внимателно и внимавај на сообраќајна контрола на патниот правец Гостивар Тетово. За ова јавува Игор, мојот репортер од терен. Ако наледа и ти на колона работа на пат, може би полициска контрола или радар, сподели информација на Вибер на 072-777. Тоа е на Вибер.
1: Канал 77.

Mandati, Dance with somebody. Понеделничкево, работно време се Јелена. Кој е тој добрчин што ти го направил? Тотално непознат човек. Ова е темата на Муабе денеска, а пишувате на 072-607-7777 на Вибер или од radio.kanal77.mk. Лазе пред отприлика 4 години се возел кон Берово и тоа од Струмица и вели некаде во планината после суви лаки останал дефект со колата, му пукнало црево за вода. Вели пустош, живопиле нема. И од некаде се појавува човек со моторче, му се понудел за помош, вели отиде до некаде и се врати за многу брзо, за 5 минути завршил работа. Толку била поправката. Вели со модерно во време платјаме со картички, па среќимав нешто символично и му ги подадов тие пари на човекот. Не му го знам името. Еве, ако некој се сеќава на вакво нешто, да помогнал на човек на кој му пукнало цревото за вода во окола, тогаш имаш огромен, огромен поздрав од Лазе и тоа е на релација Гевгелија Берово. Инаку, вели, ние тргнавме за викенд во Берово и добро е што се на крај убаво се завршува. Некако како Бог да ми го испрати, вели Лазе. За тие моменти кога знаеме дека не сме сами, дека треба да имаме поддршки, да не се чувствуваме најосамени на свет, Манески ни доаѓаат со The Loneliest. You're

0: 84. Tá je godina tá na Hit It What's Love Got To Do od Tina Turner. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Дарио Ивановски уште еднаш ја потврди одличната форма и постави нов македонски рекорд на 10 километри на трката Халкеко Скопје. Тој победи со време од 29 минути 34 секунди, подобрувајќи го претходниот рекорд за 16 секунди. Кај дамите, најбрза беше Греша Бакрачи од Косово. Барселона со 2:0 го победи Реал Мадрид и на најдобар можен начин стигна до 29-та шампионска титула во Шпанското првенство. На 3 кола до крајот, каталонскиот гигант има огромни 14 бодови пред вечниот ривал Реал Мадрид и потврди дека на доминантен начин ја одбрани титулата во домашниот шампионат. Со оваа победа Барса стигна до 106-та победа во дуелите со Реал Мадрид и сега конечно целосно се израмни со кралевите, кои имаат исто така 106 победи во Ел Класико. Колумбиската поп звезда Шакира ја откри официјалната песна на светското фудбалско првенство во САД, Канада и Мексико. Песната насловена Дай Дай се најавува како химна на престојниот мундијал, на кој за прв пат ке играат 48 репрезентации. Ова инако е втора соработка на Шакира со ФИФА, откако таа ја отпе и официјалната песна на светското првенство 2010 во Јужна Африка. Се сеќавате на огромниот хит Waka Waka или This Time for Africa.
1: Слушаш Работно време на канал 77.

0: Висока класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
4: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен славјански универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. Масал.edu.mk.
5: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микрочипс? Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Емке купуваш на попусти. Емке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
0: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се на едно место. Сендвич панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции и комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
3: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
4: Оваа пролет,
3: кога ги пуштиш Канал 77 и ги слушаш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
4: Канал 77.
3: Само хит.

0: Неджаме Лакулупа, Дими Ловато и Лисвон Себеаова. Во работно време со Јелена.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добро дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расстанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
3: Со Пертур Мира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. perdurmira.com.mk.
4: Светлина и елеганција,
5: живеј ги своите соништа. Рис Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
6: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Свети Николе на 12 мај на Меѓународниот Славјански универзитет од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
7: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: 11 години Емкеш. Аплицирај за Емкеш кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на emkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. Емкеш, Емкеш.
9: Кога телото и умот барат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
10: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
11: Да ти кажам право, не е до ручекот. До зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
10: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
12: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
13: Еј, ајде да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
14: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
15: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
16: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Искористи го сонцето и пријатните 17 степени во Дебар, 19 во Берово и 22 степена во Скопје. Сончево е со облаци, топло и пријатно, ама попладне некаде ќе има и порен дошт со грмежи. Максимум од денеска до 28 степен. Златица носи преглед на актуелностите што денеска се вртат на секаде.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
17: Во општество кое се уште учи што значи вистинска инклузија, децата со атипичен развој секојдневно се соочуваат со бариери што за многумина остануваат невидливи. Активистите велат, има промени во општеството, но сепак дискриминацијата станува најгласна.
18: Има промени, не викам дека не, меѓутоа многу недостасува. Се уште има, за жал, има дискриминација, се уште има отфрлање, покажување со прст, бегање од друга страна на улицата. Меѓутоа се надам дека ќе има многу повеќе вакви. Едноставно, но дружби каде што ќе се покаже дека и лицата со атипичен развој и лицата со типичен треба да бидат заедно, треба да играат, треба да пеат заедно.
17: Проблем со снабдување со керозин нема, а и покрај кризата отвораме нови дестинации од Охридскиот и Скопскиот аеродром. Вака истакна вице-премиерот Николовски во подкаст Гостување. Austria Airlines ќе почне да лета Виена до Охрид за прв пат. Wizz Air ќе лета од Охрид до Краков и до Вроцлав, а имаме и две одлични туристички дестинации од Скопскиот аеродром. Едната е Палермо, Сицилија, другата е Алегро, Сардинија. Истакна Николовски. Американскиот председател Доналд Трамп го отфрли иранскиот одговор на мировниот предлог на неговата администрација за ставање крај на војната, оценувајќи го како целосно неприфатлив. Неофицијално, иранскиот контрапредлог содржал краток мораториум и извоз на дел од залихите на збогатениот ураниум, додека во однос на постројките, Техеран одбил било какво нивно демонтирање.
0: Работно време. Со Јелена. Добре, иде. Фотографија од папата во патики направи хаос на интернет. Потука, денеска му обитиме за тоа што е првото нешто што го забележуваш кај луѓе. Почнуваме за кратко. Знам ти

Celine Dion. It's all coming back to me now. Во работно време со Јелена. Што прво забележуваш кај човек? Папата стана вирален поради патиките. Интересно е што некогаш најмногу паметиме ситници кај луѓе. Нешто кажале, нешто права туку, она што го носат. Јас, например, прво гледам обувки. Исто. И тоа веднаш. Не знам зошто, ма мене мозокот сам ми оди натака. Или, посебно, како девојка оди на штекла. Дали исправено, фино, или како на штули. Па, мора да ги подвиткова колената, веќе ме разбира што сакам да кажам. И реално, сите си имаме нешто што ни остава прв печаток за човек, нели? Сега кажи ми, што е тоа прво што го забележуваш кај некој? Чевли, насмевка, глас, парфем може би? Пиши на 072-607-777 на Вибер или од radio.kanal77.ma. Како слушаш, може и од таму да пишуваш.

0: Enrique Iglesias ¿o va? Do you know? Ele da Ping Pong Song. E eu venho na canal Sidum Sidum. Што е првото нешто што го забележуваш кај човек? Ова е темата на муабет инспирирани од виралната фотографија на папата што носи патеки. 0726077777 на Вибер, вели Нина. Очи, погледот е огледало на душата. Да, според погледот може веќе да препознаеме со кого си имаме работа, нели? Дали сме на добар пат да оствариме фин однос со човекот или со жената, небитно. Важно тоа е тоа, погледот. Ангела, држењето на телото, згрбавени луѓе, одење мрзеливо, тоа е нешто што ја одбива. Значи треба витко, стас, право исправени да се да одат со став луѓето да си видат, тоа е според Ангела, тоа е првото нешто што го забележува таа. А ти, што е тоа што прво ти паѓа во очи кај луѓе? 0726077777 на Вибер.
1: Работно време. Нејзината нежност освојува, облините ја следат фигурата, светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание, таа е центар на внимание. Јела премиум ви ја представува моќта на стилот. Дневна соба Галет. Jela.mk.
2: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megavin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
6: Фанки флип снек. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Фанки флип снек. Вкусни, лесни и опасно добри.

0: Prehrano je perfektno.
1: Ku, 3 po 1, boja za meto. Go 4 vašeto vreme. V sebi sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Ku, 3 po 1. Nebena
2: kolor. Leto 2026 je poblisko, koliko što misliš. So odlični uslovi za rana rezervacija. Vreme je za odluka. Nukanje v Hurgada, relax v Tunis, luksuz v Antalija, avantura v Kipar ili za idisom taj zlate plaži na Costa Brava. Aurora Tours, povekje od 3 deciniji. Patuvame i sanuvame zajedno.
3: Imaš eden neočekuvan problem. I ušte barem 3 tekovni trošoci za plaćanje se javi na 5 mesta. A na smetkata ste ostanati na nula, ne se griži. Flex Credit ima rešenje za čista petka. Javi se na 13505 vo Flex Credit. Od 6 do 600.000 denari so 0% kamata na 2 rati. Koliko zemaš, toliko vraćaš. Flex Credit, pari za sekogo.
4: Flex Credit vi go nosi najnoviot saobraćajan servis.
5: Контролиреја брзината на движење, има радарска контрола пред Смоквица кон Гевгелија, за ова известува Драган. Уште една радарска контрола, овој пат на стариот пат Скопје-Веглес и за тоа јавува Ангел. Ако си задволен во моментов, биди очи и уши на улица за нас. Кажи каде се обраќајат стои, каде има контроли или каде сите одеднаш кочат без причина. Пиши на Вибер на 072 607 777. Среќен пат! Канал

22 степена во моменто во Скопје. Taylor Swift ја слушавме са Applied. Канал 77. Што е тоа што прво го забележуваш кај човек? Ние денеска разговараме баш на таа тема, затоа што излезе вирална фотографија на интернет од папата, како си носи човеков патики. И тоа беше нешто за дискусија, затоа што никој не праша што кажал, што зборал човеков, туку патиките. 072-607-777 на Вибер вели Лили, прво гледам заби. Кај машки пол, освен заби, веднаш погледот ми лута, знам дека вели е чудно, ама во вратот, затоа што Лили си почитува мажи со подебел врат, значи не тенок врат. И тоа е тоа, значи секој различно нешто доживува кога некој ќе види некого за прв пат и она што прво го гледа кај човекот е кај секој различно. Гледате, некој гледа во врат, некој во заби, некој погледот, некој држењето, ама некој, како што тоа многу мина го направија, гледаат и во папата дека носи патики.

0: Antonija Gigovska na radio. Specijalista. V rabotno vreme sa Jelena. Što slušame za kratkom? За сите вас кои што сакате само едноставно да бидете сакани, да сакате некој, Morgan Wallen доаѓа со Love Somebody, веднаш по него и... Ариана Гранде со We Can Be Friends.
1: Работно време.
2: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплотување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
2: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
0: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
0: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
4: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Мег

0: Не сме повеќе другарчиња, готова се скарафме. Ариана Гранде го долугува тој момент со We Can Be Friends. И тоа на само 14 минути пред 13. Имаш ли нешто што сакаш да му порачаш, да му посакаш на некој твој близок, нешто лично? Тогаш ти треба радио за да ти го пренесе тоа.
1: Имам пошта за тебе. Кога зборуваме за нашата мајка, треба да станеме. Среќен ден на мајката на нашата најсилна лавица и најнежна душа. Сме благодарни што токму ти си нашата мајка. Те сакаат Кики, Маре, Алекс и твоето понекогаш четврто дете, тато Гоце.
2: Много ви благодарам.
0: А ако сакаш и ти да испратиш радио пошта до некој што ти е драг и што сакаш да го изненадиш, тогаш секој понеделник во утринско шоу со Христина го имаш. Тоа пишуваш на Вибер, се пријавуваш со име и презиме 072607777 на Вибер и потоа така ти исконтактирајќи се да договорите за деталите. После утринското шоу си имаш енергија која што те турка цел ден, а и цела недела. Енергијата, таа доаѓа од Леди Гага.

0: Афек, таз кој Малена ги слушавме на 4 пред 13.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Големиот тим влегува на терен. Лидл подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра. Фейрплей и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра. Фейрплей. Во Лидл има место за секој. Играј за Тим Лидл. Jobs.lidl.mk.
5: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
6: Пекабеско, пекабеско, мора да е пекабеско.
7: Мојот избор е пекабеско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пекабеско.
8: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
9: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
10: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
12: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
13: Бисменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливо.
14: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
15: Велеа Хоум.
14: А спални?
15: Велеа Хоум.
14: Кујни?
15: Велеа Хоум.
14: Плакари, машини, душеци и табуретки?
15: Велеа Хоум повторно.
14: И каде имаше брза достава?
15: Велеа Хоум.
14: И 5 годишна гаранција?
15: Велеа Хоум.
14: Значи, што и да барам за дома?
15: Знаеш, Велеа Хоум.
0: Топло е во мај на 19 степени во Кичево, 22 во Виница и 23 степени во Скопје. До попладне сончево со умерена облачност, а подоцна локалност, нестабилност од дожд и грмежи. Температурата денеска максимално ќе се искачи до 28 степен. Најсвежите случувања и теми што денес актуелни ги дознаваме од Златица.
16: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
17: Обвинителството бара Александар Ѓорчевски, таткото на Вања Ѓорчевска, кој беше ослободен од првостепениот суд за помагање при грабнувањето на неговата керка, да биде осуден. Обвинителот Дарко Јакимовски денеска пред апелацијскиот суд ја презентираше жалбата. Адвокатот на Ѓорчевски пак Владимир Туфекчич рече дека првичната пресуда на судот е правилна и очекува апелација тоа да го потврди. Од оваа позиција во која се наоѓам како заложник, немам што да додадам. Истакна самиот Ѓорчевски денес и ја напушти судницата. Одложено е судењето за случајот ИПАРТ. Според информациите до медиумите, расправата се одложува поради оправдано отсуство на судијата кој постапува по предметот. На минатото рочиште, 10 месеци затвор доби Јасмина Костадинова. Таа призна дека добила 2000 евра од собственик на фирма која не ги исполнувала условите, но требало да биде рангирана за европска помош. Порасна цената на нафтата на светските пазари, откако американскиот председател Доналд Трамп изјави дека предлогот на Иран за прекид на војната е целосно неприфатлив. Фјучерсите на суровата нафта Брент скокнаа за 4%, на 105,2 долари за барел. Трамп го отфрли најновиот одговор на Иран на неговиот предлог, насочен кон прекин на 10-неделниот конфликт, оставајќи го армускиот теснец ефикасно затворен.
2: Работно време со Јелена.
0: Добар ден и добре дојде. И не мора да го сакаш понеделникот, ама воопшто, доволно е само да го преживееме со фин саундтрак, односно фина музичка во позадина. Како ова?

Mene tvoje GMFM vo rábotno vrijeme sa Jelena na kanál 77. Znaš za našiot V-player? 10 stanec imaš na raspolaganje. Не слушаш радиото, ко правиш турнија с фреквенции. Едната те буди, другата те тера да мрдаш со глава, третата ти враќа спомени, а десетата, таа е за кога не знаеш што точно сакаш, ама знаеш дека сакаш добра музика. Провери, radio.kanal77.mk.

0: Let's get loud. Jennifer Lopez je ime fme s nezinjot hit od 2009. A što slušame za kratko? Alex Warren so Fever Dream, ke dojde vednaš po nego i ovoj hit. Dobro poznati od Clock na Coldplay. I to je ki ne treba. Za da izmerimo što koliko imamo do kraja na работно to vreme i to ponedeljnički. Coldplay Clock za kratko se na radio.
1: Работно vreme na kanal 77.
2: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
3: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк. До 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
4: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
5: HMC Klimi, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. HMC Klimi, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
6: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од алкалоид.
7: Преку потреба внимателно се прочита упасото за индикациите за употребата и на сканите тесто на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
8: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
9: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
10: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
11: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: Ispravano je perfektno.
1: Кул, 3-1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Внимавај на сообраќајна контрола на патниот правец Штип Скопје, ова го јавува Никола, мојот репортер од терен. Каде е закочено, каде има полиција, имаш ли информација, може би каде да имне радар покрај пат, јави и информирај ја целата екипа што е во движење на 072-607-777 на Вибер. Среќен пат!

0: Ovako zvuči kanal 77 vo prulet 2026. Oh, yeah!
1: Sport Report. Подржано од Мидеа.
2: Дарио Ивановски уште еднаш ја потврди одличната форма и постави нов македонски рекорд на 10 километри на трката Халкеко Скопје. Тој победи со време од 29 минути 34 секунди, подобрувајќи го претходниот рекорд за 16 секунди. Кај дамите најбрза беше Греша Бакрачи од Косово. Барселона со 2:0 го победи Реал Мадрид и на најдобар можен начин стигна до 29-та шампионска титула во Шпанското првенство. На 3 кола до крајот, каталонскиот гигант има огромни 14 бодови пред вечниот ривал Реал Мадрид и потврди дека на доминантен начин ја одбрани титулата во домашниот шампионат. Со оваа победа Барса стигна до 106-та победа во дуелите со Реал Мадрид и сега конечно целосно се израмни со кралевите, кои имаат исто така 106 победи во Ел Класико. Колумбиската поп-звезда Шакира ја откри официјалната песна на светското фудбалско првенство во САД, Канада и Мексико. Песната насловена «Дай, дай» се најавува како химна на престојниот мундијал, на кој за прв пат ке играат 48 репрезентации. Ова инако е втора соработка на Шакира со ФИФА, откако таа ја отпе и официјалната песна на светското првенство 2010 во Јужна Африка. Се сеќавате на огромниот хит «Waka Waka» или «This Time for Africa».
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
4: Обезбедете се со мале шпелети од Андон Компани Пехчево за топол и пријатен дом. Собствено производство на пелети и достава до вашиот дом. Не чекајте да дојде студот. Снабдете се денес и уживајте во топол дом во текот на зимата. Контакт телефон 075-454-245.
5: Резултате од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
3: Дојди во Халем.
2: Најдобри автостакла.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што осом награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортимент на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
0: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Рунибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Рунибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомиснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.

0: Kids Rock je ova. All Summer Long. Од 2008-та, директно за крај на денешното дружење во работно време со Јелена. Ти посакувам убаво и пријатно попладне, Ангела е веќе подготвена, а ние се слушаме утре во 10.00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска-Секуловска, продукција Канал 77, денеска понеделник, 11. мај 2026.
1: Време е за нашата радиопошта.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Со нас е Јасмина. Јасмина, добро утро.
3: Добро утро.
1: Имам пошта за тебе. Кога зборуваме за нашата мајка, треба да станеме. Среќен ден на мајката на нашата најсилна лавица и најнежна душа. Сме благодарни што токму ти си нашата мајка. Те сакаат Кики, Маре, Алекс и твоето понекогаш четврто дете, тато Гоце.
3: Много ви благодарам. Стварно ме погоди, нека пријатно убаво од сама Иле.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 динари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
4: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
6: Ајде да играме асоциации. Корални гребини, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
4: Хургада. Многу повеќе од летување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс. Повеќе од 3 децини. Патуваме и сануваме заедно.
7: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
8: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони 400 000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
9: Светлина и елеганција.
10: Живеј ги своите соништа. Риз Хоум осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
11: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Презимија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
12: Многу желби. Еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
13: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
16: Добар ден! Сега за сега уште сонце. До после тешко дека ќе остане затоа што врнежи од дожд се во најава со моментални 20 степени Делчево, Крушево 22, Скопје моментални 28 и by the way ова е максимумот за денеска 28 степени. Време е за вести. Да слушнеме што е ново. Златица, ајде, кажувај.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
16: Наскоро ќе биде завршена изградбата на делот од патот кој ги поврзува Кичево и Охрид. Вака најави денес премиерот Христијан Мицкоски. Тој прецизираше и кога очекува да биде завршен гасоводот со Грција.
17: Како влада ќе продолжиме да ги поддржуваме овие проекти и јас очекувам дека многу скоро ќе можеме веќе да го пуштиме делот кој ќе го поврзува Кичево со Охрид, но истовремено и гасоводот кој што очекувам негде првата половина следната година ќе поврзе нашата земја со нашиот јужен сосед. Отприлика, сето ова представува една амбициозна агенда, но нашиот фокус е сериозен. Нашата оптика е силно вперена во овие проекти и така и ќе продолжиме во периодот кој што следи.
16: Денеска продолжува судењето на Милјана и Владимир Кецмановиќ, родителите на момчето кое го изврши масакрот во основното училиште Владислав Рибникер во Белград. А на рочиштето се очекува да бидат прикажани фотографии од местото на злосторството. Апелацијскиот суд претходно ја укина првостепената пресуда против родителите, според која Владимир беше осуден на 14, додека неговата сопруга Милјана на 3,5 години затвор. Нови санкции против Русија и исплата на првата рата од кредитот за Киев. Најави денес високата представничка на Европската унија за надворешна политика и безбедност Кая Калас. Според неа, Европската унија наскоро би можела да почне да ја исплатува првата рата од договорениот заем од 90 милиарди евра за Украина.
0: Здраво друштво. Ај нека ни е среќен понеделников. Да се подигнеме малку вака. Никој како тебе не бакнува, затоа си родена. Тебе со Тоше Проевски, никој како тебе не бакнува. Во комбинација со уште една македонска, само што оваа е на Слаткарис.

Post Malone, poslušame I Got Some Help. 11 po 14 samo hitovi na radio, solna ponedelnička trauma. Nova cena na gorivata koja čekamo od REK. I dobro, ako ponedelniko finovi тргна со најава дека дизелот ќе е поевтини за 4 динари, мислам дека ова е добра вест. И уште подобро кога ја пееме оваа со Hoser. Too sweet.

0: No, ti boj Beyonce. Running na kanal 77. I neko čeka bebe. A neko zamisli čekal 15 godini plus za da dobije opcija za da plati so kartička. Go imam i oba. Detali bo tri raboti što včera ne gi znaje denes kada za kratko.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Фрутилка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутилка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутилка Делчево. Фрутилка.мк.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: 20 години со вас по Скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: До 50 шанси за 120 000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет. И играј за 120 000 денари секоја недела. Во Спорт Лайв, вашиот тикет вреди повеќе.
6: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
7: Мунт кредит за тебе. Од 3.000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Куини?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола Кафасон према Албанија. Ете кој треба да движи навому. Нека има информација во наум. Ане, тебе ти благодарам за тоа што си репортер од терен и дојаве. Инаку секој како Ане може да ни биде репортер од терен и да ни каже што се случува на релација каде тој вози. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!
13: Канал 77.

химната на животот на Маја. Гаја, A, B, C, D, E. Ово остана за нас. Поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека во Сирија е регистрирано првото плаќање со картичка во последните 15 години. Добро, земјата беше сега изложена на глобални санкции поради војната, ама нели сега во 21 век кога ќе прочиташ ваква информација, малку чудно звучи, нели? Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Марија и Бојано Дајкју ќе станат родители. Го покажа позитивниот тест и трудничкото стомаче на Марија и тоа во интересно Инстаграм видео. Трета работа што вчера, не денеска, ја знаме дека некои пингвини дремнуваат и по неколку илјади пати на ден. И билам бози си, само пингвин да си во животот и ништо не ти треба. Попладне на канал 77 со Ангела.

0: The Weeknd ги слушаме. Starboy на радио. 37 по 14. Лайв сме на канал 77 Мака. И понеделнички тест за креативност имам. Како би кажал дека никоја жена е бремена, ама без да кажеш дека е бремена? Ајде да слушам на вибер. 072-60-77-77 или, например, па почна да јадеки се ли крставички во два сабајли. Не знам, ајде, нешто по-креативно. Како ќе кажеш дека жена е бремена без да кажеш дека е бремена? Вибер 072-60-77-77.
1: Време е за нашата радиопошта.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Со нас е Јасмина. Јасмина, добро утро.
3: Добро утро.
1: Имам пошта за тебе.
3: Дајде.
1: Кога зборуваме за нашата мајка, треба да станеме. Среќен ден на мајката, на нашата најсилна лавица и најнежна душа. Сме благодарни што токму ти си нашата мајка. Те сакаат Кики, Маре, Алекс и твоето понекогаш четврто дете, тато Гоце.
3: Много ви благодарам. Стварно ме е погодина. Кам пријатно, убаво од Самајле.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само
4: хитови. Патувајте безбедно, удобно и квалитетно со Струмица Експрес Струмица.
5: Лицензиран линијски слободен превоз на патници во Македонија и странство со комбинија, минибуси и автобуси од висока класа.
4: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица Експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
6: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
7: 20 години Меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
8: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Атмосфера. Повеќе информации на пикникуперинце.мк.
1: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти. Ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
6: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
7: Кој ги пуштиш, Канал 77, и ги слушнеш хитовите што ги сакаш. Сите на едно место.
1: Канал 77.

Red Hot Chili Peppers. Na 10 pred 15. Ponedelničko druženje. Koga velam, dajte malo da ja razgurime ponedelničkava kreativnost. И прашав, како би кажал дека жената е бремена без да кажеш дека е бремена? Или вели, например, и види, го свари гравот. Ово го не ја слушна да како изрека. Диди, стомакот ми е колубиница да сум голтнала. Или цецка, секој ден станувам се побогата, а ништо не купувам. Или Александар, е каснало кумарец. Еба, Александар и Јана ја касна кумарец, бидејќи е бремена и тоа по четврти пат. И тоа со близнаци. Веќе има три деца и со овие две таман петка. Значи, за следната мет гала може би до седомка ќе дојде. Нели дека Риана и Солви с прегмент. И еве, пак ќе се продолжат оние наслови. Риана го разголи трудничкото стома.

0: Ροσαλίν, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Το πόπλατνα σ' άγγελα. Σε само хитови се трудиме да кринаме енергија до максимум. И ако ова ни емисијата Адам Ливин и тоа како квалитетно ни се вклопува на листа. Stereo Hearts не крива на најако само после вести. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винербергер, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
3: Кога телото и умот бараат вистинска пауза, дозволете си го најдоброто. Магнезиум Medical and Spa. Термоминерални бани богати со магнезиум. Сауни, парна бања, турски амам, релакс соба, солена соба и базен со солена вода. Релаксација која не мора да ја барате надвор од Македонија. Магнезиум Medical and Spa. Виница. Вашата витална оаза за тело и душа.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Perdormira.com.mk.
1: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
6: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: До 50 шанси за 120.000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе.
8: Работиш повремено или сезонски, со Фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.

0: за вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
1: Халбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
2: Сега за сега слончево, ама да после ќе врне. Со 25 степени моментално Кучани, 24 Титово, Скопје моментални 27, максимална за денеска 28 степени. 15.00, време е да слушнеме што е ново и актуелно. Ајде, Златица, кажувај.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: 6 нови мерни станици за следење на квалитетот на воздухот добија Општина Струмица. Податоците од меренијата ќе бидат јавно достапни преку посебна веб платформа, а увид во состојбата ќе имаат и надлежните институции.
4: Инспекторските служби ќе имаат подобар увид на аерозагадувањето и можните сторители на аерозагадувањето и тие сите ќе доисуваат согласно законот.
5: Имаме паметни графикони, имаме мерење на просечни концентрации на 1 сат, 6 сати, 24 сати, 7 дена, 30 дена во месец. На тој начин ќе можат да се следат трендот и загадувањето на воздухот на сите овие локации. Апликацијата овозможува да се даде еден глобален преглед на загадувањето.
3: Проширувањето е императив и за Европската Унија и за земјите кандидатки. Изјави денес шефот на македонската дипломатија Тимчо Моцунски пред почетокот на состанокот на Советот на министри за надворешни работи на Европската Унија во Брисел. Моцунски истакна дека Македонија постигнала конкретни резултати во спроведувањето на реформската агенда. При тоа посочувајќи дека земјата е 100% усогласена со заедничката надворешна и безбедносна политика на Унијата. Рокот за изградба на автопатските делници Тетово Гостивар и Гостивар Покојчани ќе биде продолжен за 2 години, односно до декември 2029. Соопшти денес вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Како што нагласи, причината за пролонгирањето е 2-годишниот застој на проектот за време на претходната влада.
1: Ангела.
2: Здраво друштво. 11 мај денеска. Сега во многу земји се одбележува денот на мајката на денот. Сега која навика од мама ја мразеше, а сега ја правиш или ја користиш ти? Вибер 072 60 77 77. Може да е некоја реченица, некој совет, некоја изрека во стилот ќе видиш кога ќе имаш своји деца. Или децата да бидат неполоши, исти како тебе. Ајде да ве слушнам и вас на Вибер. 072-60-77-77. Кој е таа изрека, таа навика, ништо што мајка ти го правеше и сега го правиш ти. Не секогаш го сакаш.

0: и во Попладне со Ангела. Еден есети маја денеска. Во многу земји се одбележува денот на мајката. И прашав, кој е она најлегендарна реченица што ти има кажано мајката? Во стилота, ке видиш кога ќе имаш своји деца. Во контекст на ова кика ми го пушти само видео во на Бабаружа.
1: Да, Господ, твоите деца да се исти како тебе. Да видиш шо е зор. Добре, што ти и деца ки се мои внуци, и оти јас треба да ги гледам. Не бъде важно што еко! Не бъде што еко!
0: Кој е најлегендарната реченица што те има кажано мајка ти? Ајде да ве слушнам на Вибер 072-60-77-77 и да го одбележиме денот на мајката 11 мај.

0: Tajnite angeli na Robert Bilbilov i na kanal 77. Ovo е понеделнички 11. мај, кога се слави во многу земји денот на мајката. Та прашав за оние најлегендарни реченици што ги кажала мама и ги паметиме до ден денес. И Александра пишува, епа, и ја те роди, и ја ке те утепам. Епа, Александра, пораката, знаеш која е? Да не ја лутиме мама, да си знаеме.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш. Цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Стани дел од магичниот свет на Disneyland Paris благодарение на Visa. Секое плаќање до 31 мај со Visa картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Disneyland Paris. Со Visa Signature и Visa Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Visa од Комерцијална банка. Disneyland Paris те чека.
3: Vimilk кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Vimilk кефир. Млечно. Вкусно.
4: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Балата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Балата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен и веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
9: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
10: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 300.000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
11: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола очекуваме ако сме на релација Титово Густивар. Мики, фала ти за дојава. А можеш и ти како Мики да бидеш репортер од терен, да дојавиш што се случува на релација каде возиш и некому да помогнеш. Бибар 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат, удобно возење во друштво на девојкава која денеска слави 27-ми роден ден и има повеќе хитови од ошто години. Сабрина Карпентер. Lazy Woman во комбинација на Love Again. Дуа Липа е следна.

Sabrina Carpenter, Busy Woman, na Kanal. Sedum, sedum, zdravo društvo. Podržano od Jean Mitre Clinic. Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека од Тојота автомобилските седишта почнаа да ги продаваат како канцеларски гейминг случаја. Само да бидат луѓе толку ли се удобни? Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека Rolling Stones потврдија дека ќе издадат нов албум. А нешто се шушка дека тоа ќе биде на 10 јули. Ај, ќе почекаме и ќе видиме. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме дека Илија од Белес, кој пронајде и подоцна пријави во полиција 46.000 денари, од СВР Белес му поддржа, му дадоа признание за неговиот хуман гест. Дечко, браво, покажи и докажи дека добрината уште постои. Попладне на Канал 77.

Ovo je popladne sa Angela, društvo zdravo. Продолжуваме да пееме на кирилица. За сите оние работи што не успеавме да ги кажеме, да кажам и се чувствуваме да откажани. Со дупир во продолжение. Канал 77. Кафе. Канал 77.

0: na web strana. Poenke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
1: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
0: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна оливарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

0: Rijekom Bogdanci. Trgovija su gradežni materijali od prva raka so besplatna isporaka. I proizvodstvo na Ela Peleti. Rijekom Bogdanci.
1: Zajedno proslavuvame uspeh i kvalitet 30 godini DMGP. Proslavuvame 30 godini postojenje i prodožuvame so istata energija i strast. DMGP i ponatamo da bide sinonim za prven kvalitet i ambasador na makedonskiот vkus.
2: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.

0: чега сега ова? Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова. Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
3: Ова пролет, кога и да пуштиш Каранзиру Зеро, и слушнеш најновите

Clean Bandit, Demi Lovato na kanal 77. I do it so low. Na 11 pred 16. Zdravo! Po Crnagori izgleda prosječan čovjek ili vozi Peugeot, to je Porsche, ili neko vo njegova okolina ima Porsche. Kaj ги возат, не знам, кај нас ни Скопски е онака ни спарк, како што видов ни социјални мрежи, чисто да се провозам едно джив-джив. А муабетот ми е друго, дека во Црнагора се регистрирани 618 Поршеа, 31 возило Мазарети, 22 Бентли, 7 Ферари, 3 Ламбурджини. А сега види како се живее во Црнагора. Извонреден просек е по глава на жител и вако нешто нема никаде низ светот. Значи, човеч, ова веќе не е Црнагора, туку во Монте Карло да си. Одиме со уште хитови. Еве, Оливија Дин и...

0: на 4 пред 16. И има нова стратегија за диаспората. Берем бака во најавата од агенцијата за иселиништво, а деталите кај Златица во вести за кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови, поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Фрутерка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутерка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутерка Делчево. Фрутерка.мк.
2: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
3: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Енергосистем и МДВ. Иновација што се слуша и чувствува. Со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. МДВ. Свежина и топлина за секој ден.
7: Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
8: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
9: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони и 400 илјади динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
10: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
11: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
12: Сонце, дожд, ветер. Е, ова ни е мајскава метео слика за денеска со 23 степени Струмица, 21 Крушево, Скопје слуша канал 77 на моментални 29, па и ова е некоја максимална температура која беше во најава за денес. 16.00, сакаме вести, еве Гека и Златица Влакова. Слушаме што е ново.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
14: Нова стратегија за диаспората најавува во изјава за МТВ директорот на Агенцијата за иселеништво Горан Ангелов. Советуваат подобри услови за иселениците и олеснувања за повратниците.
15: Најдосно до крајот на овој месец конечно ќе имаме нова национална стратегија во која се обработени речиси 140 акциски чекори за соработка, но и за поврат на македонската диаспора во земјата. Верувате дека конечно изминативе 7-8 можам да кажам години воопшто не се таргетираше, сега е таргетирано и постои огромна желба и искреност во она што го очекуваме да биде направено кон диаспората, но и диаспората кон Македонија.
14: Општина Аеродром изрече висока парична казна по вонреден инспекцијски надзор спроведен во Долно Лисиче, каде бил затекнат камион што незаконски одлагал градежен отпад. За утврденијат прекршок, согласно закон, е изречена глоба во висина од 20.000 евра во денарска противредност. Од општината велат дека контролите на терен продолжуваат со засилен интензитет. Патник на крузерот кој беше погоден од епидемија на хантавирус покажа симптоми на болеста додека беше репатриран во Франција. Францускиот државјанин развил симптоми додека бил на чартер лет од Тенерифе до Париз. Француските државјани се меѓу повеќе од 90 туристи кои беа превезени дома од холандскиот брод кој вчера се закотви кај Канарските острови.
16: Канал 77. Само хитови,
12: само хитови. Попадне со Ангела. Хей, хей, хей. Ајде, возиме кон дома, слушаме само хитови. И добиваме ваква енергија. Од Maroon 5. Баш вино ќе не поткрене во комбинација со Александра Јанева и ми подава шрака. Добар ден, друштво!

do normal. Gasi postana zadna. Zdravo društvo. Ajde da se puštime v akcija da go ocenjujeme ponedelnik od 1 do 5 i da raskažeme zašto. Na Viber 072 60 77 77. Ако навиваш за Барса, сигурно уште те служи она feel good чувство од нивната победа вчера. Не би го рекла истото за нас, кои навиваме за Реал Мадрид, по тројче погоре сигурно нема да добие денешниот понеделник. Ама ајде да видиме, да почнеме со едно тројче. А сега ти и твојата приказна. Како ќе го оцениш понеделник од 1 до 5? Раскажи зошто на Вибер 072 60 77 77 и да видиме како ќе ни тргне недела, со каква енергија и какви приказни. Додека Стерео Лафија слушаме.

0: Alex Warren, Ordinary, kanal 77. Nova работна недела пред нас, повелам да ја оценим од 1 до 5. Како тргна неделава? И зошто? Со приказни на Вибер 072-60-77-77. Ајде, јас почнувам прва со тоа што давам чиста петка на понеделников. Баш сум ентузијастоку променала која ја планирам. Односно, купинот поменувам со зелен чај. Друштво, пуштата срекичка. Да видиме, ќе се издржили овој кризен период после 3-4 дена. А бетно за денеска сум петка. А на мојата петка имам уште една, ама роденденска од Никица, срекна 30-ка. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Да се жива и здрава, Никица, ева. Уште една петка му дадовме на понеделников. И замисли, имаме уште една, вака до сега не било. Ема, Били, како човек да не даде петка на понеделник, кога ќе ти стигнат резултатите од систематски приглед и кога ќе видиш дека се ти е во ред и дека си здрава и жива. Е, така е. Значи, понеделников го почнуваме сега за сега со три петки. Од 1 до 5, како ќе го оцениш? И зошто? Како ти тргна денов? Ајде да ја слушнам и твојата приказна на Вибер 072-60-77-77.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
3: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Еуролинк.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
6: А ти сакаш повеќе?
5: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
7: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store.

0: супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: Дени заглави во Скопскава гужва кај Изгейт, а Дарко кај Посичарска. Значи, Скопската гужва е актуелна периодов, па еве како Дарко, како Дени, помогни, сподели каде да внимаваме. Има ли некаде радар? Гужва, сообраќена незгода, било што и да го попречува нормалното одвивање во сообраќајот, како информација добро дојде на тука на Бибар. 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!

0: When you're feeling low.
1: Passenger.
0: Only hate the road when you're missing home.
1: Let her go, ja slušame.
0: Only know you love her when you let her go.
1: 29 po 16.
2: Tri raboti. Podržano od Jean Mitreš Klinik.
1: Прва работа што вчера ни денеска ја знаме дека во Сирија е реализирано првото плакјање со картичка во последниве 15 години. Добро, земјава нели беше изложена на глобалните санкции поради војната, ама вака кога ќе прочиташ, ќе слушнеш и ќе видиш дека во 21 век некој тек сега го прави ова малку е однака... Втора работа што вчера ни денеска ја знаме дека Марија и Бојано Дајкиу ќе станат родители. Го покажа и трудничкото меќе и позитивниот тест на социјалните мрежи. Е, бајде со среќа и со лесно. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме, дека некои пингвини дремнуваат и по неколку илјади пати на ден. Блазе си, ма како ни треба нам сеја една дремка, не е ли? Попладне на канал 77.

0: letan ritam koji go imame po prolet kako najava za ono što sledi. Гете и Хогел, тинков ми зад нас. И моментот кога треба да донесеме одлука како ја стартуваме неделава. Побарав од вас од 1 до 5 да ми го оцените по неделникот со приказна која што ќе даде соодветна оцена на тоа што ни се случуваше. И тука Мики ни се пријави. Или ко Барса ќе тепа. Абе како може да не ти тргне неделата? Тој feel good момент кога се крева пехар, не ли? Особено кога си навивач. Ова се поценкиве практично мојава петка, тема, Никица роденденската петка. Искрено не ми се верува колку многу петки добив понеделников. И дај Боже, кај сите така убаво да тргне, с убава енергија, со чиста петка како што ја оценивме денеска низ коментари и приказни кои ги раскажавме. Благодарам, друштво. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување. Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Eurolink.
2: Ресторан Мрз Бирово. 55 години традиција, автентична балканска храна и пијалоци. Секоја ваша посета е патување из гурманските задоволства и препознатливиот вкус. Не си бил во Мрз, не си бил во Бирово.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
4: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Усети ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
5: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
11: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
12: Заедно прославуваме успех и квалитет. 30 години DMGP. Прославуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус.
13: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, македонска каменица.
14: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ваметал Струмица нуди се на едно место. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ваметал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
15: КМЦ Клими. Најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизайн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими. Бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутор. Тер за Македонија, Хамачи Штип.

0: е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК. Или на телефон 151 07. Мунт кредит.

Чантал, get busy по понеделничко дружења. Потсетувам дека сме лајф на радио.канал 77 МК. Местото каде имаш 9 плеери и задоволство музичко баш за секоја верзија од тебе. Ти слушаш само македонско. Кликаш, слушаш. Сакаш само XU. Кликаш, слушаш. Исто и со Deep House, со Fresh, со фолк плеерот. Се на се 9 плеери кои мислам дека баш го имаат задоволството за секоја верзија од тебе. А тука ќе продолжиме со The Weeknd и Madonna. Еве.

0: Everything But The Girl. Τα καρδά, πείτε ότι πόνει νέο νίσκο, feel good. Να, 3 μινούτε να πρέτ. Σε δουμνάεσαι. И пред на толку пред да дознаеме кои дуби до животен затвор. Во Вестика и Златка. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Еуролинк осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
2: Со Пертурмира, вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Пертурмира.com.mk.
3: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Лето 2026 е поблиску од колку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за Едисонца и Злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
5: Жито. Топ понуда на Фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
6: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте!
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Капитал Банка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
10: Ти знаеш што? Ти го знае како.
11: Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Тиго знае како.
12: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
0: Сонце, облаци, дожд, ама... Се си имаме во денешнова мајска метеопрогноза со моментални 25 степени во Ландово, 19 Охрид, Скопје моментално 29 степени. Какво денеска, така и во следниве денови според најава? 17 часот. Имаме вести. Слушаме што е ново од Златица. Ајде.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Расна долгот на општините. За една година општините должат за 22 милиони евра повеќе. Универзитетскиот професор Борче Треновски за Телма вели дека една од главните причини за ваквата состојба е лошото менаџирање и од страна на градоначалниците, но и од страна на локалната администрација.
15: И самото раздолжување од државата на општините. И тоа создава морален хазар. Општините веќе вторпат се случува се надеваат дека можеби третпат ќе ги поддржат. Тие вика ние имаме градоначалниците отчет пред нашите граѓани, сакаме да исполни повеќе, нашите граѓани мора да добијат услуги, а на измерените одворги и долгот понатаму може би државата повторно ќе го подмири тоа. И тие се чувствуваат малку покомот. Дури едно истражување ни покажа дека колку повеќе трансфери дава државата на локално ниво, толку помалку ги собираат тие собствените приходи.
14: Еврокомесарката за проширување Марта Кос ќе оствари својата прва посета на Косово на 15 мај. Незината првична посета на Приштина беше планирана за 12 март, но беше откажана откако поранешната председателка на Косово Виоса Османи го распушти парламентот на 6 март. Локалниот суд во југозападната кинеска покрајина Јунан прогласи 14-годишен малолетник за виновен за убиство и силување и го осуди на казна до животен затвор. Судот утврди дека сторителот прво ја силувал својата пријателка од училиште по забава на пат кон дома, а потоа за да го прикрие злосторството ја задавил. Ваква строга пресуда против малолетници не е позната досега.
13: Еден радио во Македонија.
0: Ангела тука друштво здраво, 2 по 17. Слушаме хитови со Телеком до 18 и собираме сила од Stronger на Келли Кларксон во продолжение. Кривоме енергија со The Solution ти и јас, а продолжуваме во друштво и на Taylor Swift, Офелија. Онака малко почил и по-релекс.

0: пораката за тоа дека оно што не може да не убие не прави посилни. Подсетување од Келли Кларксон, Stronger, во попладне со Ангела. А утринава понеделнички се активираше и нашата радио пошта во утринското шоу.
1: Асина, добро утро.
2: Добро утро.
1: Имам пошта за тебе.
2: Ајде.
1: Кога зборуваме за нашата мајка, треба да станеме. Среќен ден на мајката, на нашата најсилна лавица и најнежна душа. Сме благодарни што токму ти си нашата мајка. Те сакаат Кики, Маре, Алекс и твоето понекогаш четврто дете, тато Гоце.
2: Много ви благодарам. Стварно ме погоди, накам пријатно, убаво од самајле.
3: Секое утро, нова авантура на Канал 77.

0: Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love на канал 7-7. И дали можеш да предпоставиш колко време в просек минуваме от животът, чекайки на зелено светло? Айде ги слушам предпоставките на Вибер. 072-60-7777. Що мислиш? Въпросък, колко време минуваме, чекайки на семафор, да светне она с зелено светло?
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добре дойдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Подготвите се за незаборавен старт на денот со хитовски турбуленци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расанување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
4: Бараш банка што е секогаш до тебе. Со новата мобилна апликација на ProCredit Banka. Плаќај, префрлај средства, следи состојба, разменувај денари во евра и управувај со картички веднаш. Брзо, лесно и без чекање во редови. Отвори сметка во ProCredit Banka и преземи апликацијата преку Google Play или App Store. ProCredit Banka.
5: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: 20 години со вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Куини?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
11: Со браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
12: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
13: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
15: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем 3 тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
16: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола очекувам ако сме на релација Романовце Скопје. А не фала за дојава и за тоа што предупреди. А секој како Ане може да ни биде репортер од терен и да дојави што се случува на релација каде боси. На Вибер 072 60 77 77. Среќен пат!

0: Дівчина і Гета. На 31 по 17.
1: Три роботи. Подержано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знаме дека од Тојота автомобилите решија седиштата да ги продаваат како канцелариски и гейминг столчиња. Сега прашање во ми е до вас поискусните. Стварно ли се толку удобни? Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека Rolling Stones потврдија дека ќе издадат нов албум. И нешто се шушка дека тоа ќе биде на 10 јули. Ај, ќе почекаме, па ќе видиме, може би ќе се радуваме. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме дека Илија од Велес, кој пронајди и подоцна ги пријави во полицијата 46 000 денари. Од СВР Велес му оддадува признание за неговиот хуман гест. И за тоа дека човештвоста постои, браво дечко, го потврди ово уште еднаш.
2: Слушай гласно, слушай гласно.
3: Од работа не кем да си одам, за да ве слушам само.
2: Канал 77.

0: Ina Sampal, ap, pa baš, apnija krena energijata, ne li? Pa веќе кога сме така добро енергетски хитовски кренати да продолжиме во тој правец. Ариана Гранде, One Last Time, тоа ги за кратко.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
2: Без ама и без драма. Добивајте ексклузивни Магента Момент попусти секој месец само со новата Магента 1 Unlimited.
3: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
5: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
6: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
8: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени досега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
9: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.

0: Висока класа.
1: Повеќе од 50 години ваш сигурен превозник. Струмица експрес Струмица. Информации на телефон 034-346-030.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас Струмица.
3: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати со дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари ни сила Македонија.
4: Без ама и без драма. Сурфајте со гигабитни брзини. Сега со новата Магента 1 Unlimited добивате неограничен супериорен оптички интернет на најбрзата мрежа.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови.

Предходно прашав што мислиш онака произволно. Колку време од животот можеме да поминеме чекајки зелената светло на семафор да ни светне? Ќе вели па едно, два, три месеци од животот сигурно. Кире оптимист. Само еден месец. Мартин вели па сигурно некои 150 часа од животот. А јас велам дека пресметкава на учениците ја направија во месец. Значи, во просек, човек поминува дури 6 месеци во животот чекајки да светне зелено светло на семафор. Време што не е баш многу за подценување, не е ли друштво? Среќа наша што не мора да чекаме уште долго за да слушнеме уште еден хит. Салткаристика Пајак.

0: Случајно, ако денот не ни беше баш нај-нај, особено ако беше испрустриран од работа, хитов на шабузи скоро залепи, a bar song. А вака и за крај на попладне со Ангела. Ребека Следна, заедно слушате најнови најголеми хитови на радио, а јас закажувам нова радио дружба утре Стандарт 14. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, 11. мај 26. Чао!
1: Попладне на Канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано Телеком.
2: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секое кјоше.
3: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2.400.000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на шпаркасе.мк.
4: А јас кога им зборував, керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Риц Хоум Центар, гостивар, каде домот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
6: Уште не ги знаеш по име, ама знаеш за кого навиваат. Еден гол, еден Хајнекен. И веќе сте пријатели. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен, официјален партнер на Лигата на шампионите на УЕФА.
7: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
8: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз срок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
9: 11 години МКЕШ. Аплицирај за МКЕШ кредит до 31 мај и освои 111.000 денари или една од наградите од 11.000 денари. Аплицирај на mkesh.mk во продавниците за пари или 02 51 15 000. МКЕШ, МКЕШ.
10: Вимилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир, млечно, вкусно.
11: Ајде да играме асоциации. Корални гребени, рајски плажи, древна култура, врвни хотели. Која е дестинацијата?
12: Хургада. Многу повеќе од летување. Доживување што се памети и повторува. Време е за рана резервација со одлични услови и најголем избор на хотели. Аурора Турс. Повеќе од 3 децини. Патуваме и сонуваме заедно.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
0: Здраво. Го снима сонцето надвор полека, се појави ветерче. Денес може да се жалиме само од Жешко. Кавадаци 24 степени, Свети Николај со 26 во моментов, Скопје не слуша на 29 степени. Гледам дека приквечер ќе има некои врнења, така што да бидеме на готов со чадорчето, ама нема да биде студено. 18 часот и време за новости. Што се случува? Ќе ни каже Златица.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Се изготвува ново законско решение кое ќе овозможи соединување на Дирекцијата за заштита и спасување со Центарот за управување со кризи. Најави во гостување на СИТЕЛ првиот човек на ДЗС Стојан Чангелов. Вели дека процесот е сложен и треба време.
15: Верзија на закон кој што во себе ги обединува функциите на ЦУК и ДЗС, односно верзија на закон со кој што ќе се формира најпосле една институција, но поради тоа што овој нов закон има влијание во повеќе од постоечките закони, повеќе од десетина закони, целиот процес е значително успорен.
14: Жичницата на Водно е во катастрофално лоша состојба. Изјави градоначалникот на град Скопје Орце Георгиевски по направената контрола од страна на компанијата која е изведувач на жичницата. При контролата, за која скопскиот градоначалник рече дека е прва откако жичницата е поставена во подножјето на Водно, се утврдени низа недостатоци кои треба да бидат сервисирани во наредниот период. До кога таа ќе остане затворена. Еврокомесарката за проширување Марта Кос испрати силна порака до регионот. Таа потврди дека Унијата станува отворена за сите аспиранти од соседството. Во Европската Унија има место за сите држави од Западен Балкан, истакна Кос во својата изјава. Таа појасни дека во моментов се разгледува можноста за постепено пристапување, што би опфатило вклучување во единствениот пазар на Унијата и засилена соработка во областа на одбраната.
0: Здраво, здраво. Се вратили во реалност по викендот. Понеделникот ни тропна на врата, ама кај да ќе си замине, така што добро е. Во понеделник обично не ни се зборува многу, ама чувствуваме. Главата ти е полна со мисли, со чувства, со обврски, идеи, колку и да не сакаш да мислиш на тоа. Дај барем сега да ги растераме тие мисли вака пред краја на денот со едно супер хитче што ни го пејува тој хаос во главата. Скин!

Love Me Not на канал Силен Сил. Слушаме хитови на 11 минути по 18. Ако овој понеделник беше храна, која храна ќе ти беше? Вибер 072-60-70-77 и пак сме понеделнички тука и пак преживуваме уште работ, уште една работна седмица. Ама еве, при крај сме на денот и дај да си го оцениме на еден поинаков начин. Ако овој понеделник беше храна, која храна ќе беше? Вибер 072-60-70-77. Знам дека сте креативни. Ајде да направиме едно мени од понеделникот.

0: malko tancujeme, malko držime ritom sa Alex Warren, Fever Dream. Kakvo muzičko opuštanje za ponedeljak. Večer, svoja veka. Ako ponedeljnikot beše hrana, koja hrana ke beše? Viber 072-60-70-77. На сите не треба малку растеретување од понеделникот, па правиме едно понеделничко мени. Го правиме тоа на креативен начин. И Кире вели, ако понеделникот беше храна, ќе беше полнети пиперки. Ама не е дека не ги сака, во превод добро поминавме сепак. Се согласувам со ова, го почитувам. Полнети пиперки сепак и не е толку лоша храна. Ама има нешто полошо. Петар вели, понеделникот би бил боранија или тој грашокот на снеж. Е, тука ми е јасно за каква катастрофа од ден станува збор. За боранија јас помислив. Ама ајде, преживеавме, кај да е, само уште за ручек или вечера, да немате некој од овие јадења што не ги сакат. Фала за коментарите. Вечера на
1: канал Волата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Волата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
2: Караванот на Македонското собрание пристигнува во твојот град. Запознај се со процесите на дебата и одлучување. Разгледај ги дигиталните алатки и разговарај со пратеници од општината. Придружени се во Свети Николе на 12 мај на Меѓународниот Славјански универзитет од 11 часот. Отворено собрание, поблиску до младите.
3: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземија мобилната апликација преко нашата веб страница. Ти си центар.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмообложени таблети. Од алкалоид.
8: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
9: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
10: Светлина и елеганција.
11: Живеј ги своите соништа. Рис Хом осветлува вашиот живот. Повеќе од дом.
12: Кога мислите на сигурност, мислете на Флекс Брокер. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Флекс Брокер, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
14: Ова пролет, кога и да пуштиш Канал 77 и ги слушнеш најновите

0: Ljubav za ponedelnikot so hitovi. Show me love, Rebekov, da je zdravo.
1: Samo hitovi.
0: Направив ме едно лошо понеделничко мени со вашите одговори, откако прашав, ако понеделникот беше храна, која храна ќе беше? Ана дополни, понеделникот би бил сарма од петокот подгрејана. Јасно ми е дека ова е благо речено катастрофа, а како што вели Ано, ова некако ти е во превод јадеш и мижиш. Е, вака кога ќе го преведеш, јас тука, бога ми, се пронајдов во сармата. И сигурно има и други што вака се пронајдовте во овој понеделнички терет што сите си го носиме. Така што ви спремивме хитчиње за да кажеме бај-бај. Имаме хитчиње на radio.kanal77.mk, 10 радиостаници, нешто што баш ти е по кејф. Сигурно ќе ги растера тие понеделнички облаци што на сите ни се во главата, иако надвор беше сончево.

0: он е нешто во стилот пак и пак, од кој ни е преку глава. Дај да ги растираме со Канал 77 и само хитови. Канал 77. Веројатно цел ден брзаше некаде, ама ајде да успориме сега. Направи си едно кафенце и слушај. Ајо, технолози, за многу кратко ни доаѓа на радио.
1: Време е за нашата радиопошта.
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Со нас е Јасмина. Јасмина, добро утро.
3: Добро утро.
1: Имам пошта за тебе.
3: Ајде.
1: Кога зборуваме за нашата мајка, треба да станеме. Среќен ден на мајката, на нашата најсилна лавица и најнежна душа. Сме благодарни што токму ти си нашата мајка. Те сакаат Кики, Маре, Алекс и твоето понекогаш четврто дете, тато Гоце.
3: Много ви благодарам. Стварно ме погоди нека пријатно убаво од самајле.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
4: Вечер
2: на Канал 77.
5: Ресторан Воденицата Кајове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата Кајове, Штип.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гластина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
6: Планирате изградба на нов индустријски објект? Ва Метал Струмица нуди се најдва места. Сендиш панели со полнење од пирпур и камена волна. Изградба на индустријски објекти од метални конструкции. И комплетна градежна лимарија. Квалитет кој се препознава. Рокови кои се почитуваат. Ва Метал Струмица. Повеќе на vametal.mk.
7: Патувај

0: svaka klasa.
1: Povek je od 50 godini vaš siguran prevoznik. Strumica Ekspres Strumica. Informacije na telefon 034 346 030.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специална очна болница Деница, Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децени, една визија. masl.edu.mk.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Ова пролет.
7: На канал 77 има

0: na 14 minuti pred 7. Ako si zavadšil, su ponedelnik od Good For You. Dobro za tebe. Sigurno go nemaš zaboraveno ova hit, či iako go slušav mi pred nekoj 16 godini. Шакира на сличен начин годинава пак ќе замеша пътсти во спортот. Ке се надминали. Деталите за ова ги слушаме од Златиц. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Поддржано од Мидеа. Дарио Ивановски уште еднаш ја потврди одличната форма и постави нов македонски рекорд на 10 километри на трката Халкеко Скопје. Тој победи со време од 29 минути 34 секунди, подобрувајќи го предходниот рекорд за 16 секунди. Кај дамите најбрза беше Греша Бакрачи од Косово. Барселона со 2:0 го победи Реал Мадрид и на најдобар можен начин стигна до 29-та шампионска титула во шпанското првенство. На 3 кола до крајот, каталонскиот гигант има огромни 14 бодови пред вечниот ривал Реал Мадрид и потврди дека на доминантен начин ја одбрани титулата во домашниот шампионат. Со оваа победа Барса стигна до 106-та победа во дуелите со Реал Мадрид и сега конечно целосно се израмни со кралевите, кои имаат исто така 106 победи во Ел Класико. Колумбиската поп-звезда Шакира ја откри официјалната песна на светското фудбалско првенство во САД, Канада и Мексико. Песната насловена «Дай, дай» се најавува како химна на престојниот мундијал, на кој за прв пат ке играат 48 репрезентации. Ова инако е втора соработка на Шакира со ФИФА, откако таа ја отпе и официјалната песна на светското првенство 2010 во Јужна Африка. Се сеќавате на огромниот хит «Waka Waka» или «This Time for Africa».

0: Шон Мендес стече со 2015-та долета во 2026-та да ни го разубави понеделникот со супер енергија.
1: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија, Доел, Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, рискот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
3: Без ама и без драма. Само со Телеком Wi-Fi на секаде, значи Wi-Fi на секаде. Сега со новата Magenta 1 Unlimited сурфајте на најдобриот оптички интернет во секој кјоше.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
5: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Да, идеја. Немам време. Имам работа. Брзам. Постам. Нешто конкретно. За веднаш. Веган паштета и овесен крекер. Од Виталија. Четири вкусови. Различни комбинации. Постно е сега. Вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост.
7: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
8: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
9: Лето 2026 е поблиску отколку што мислиш. Со одлични услови за рана резервација. Време е за одлука. Нуркање во Хургада, релакс во Тунис, луксуз во Анталија, авантура во Кипар или за Едисонца и Злати плажи на Коста Брава. Аурора Турс. Повеќе од 3 децинии. Патуваме и сануваме заедно.
10: За сите керамичари, Баумит го создаде универзалното лепило Flex Uni. За внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен. За лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Баумит.
0: Иако сонцето веќе заоѓа, температурите не ни се намалија, држат добар баланс. Еве во Тетово 22 степени, Струмица е со 20, а Скопје со 27 по моментов. Ветерот ќе дува ова вечер, ама студено нема да биде. Здраво, здраво! Генералка викенд завачи, ѓубрето отиде во кеси, си го собравме, но и да не си го правиме треба, нели? Да не создаваме такви мини депонии какви што биле забележани во Охрид. Во однос на тоа сигурно треба да бидеме поодговорени, ама треба и да не си создаваме мини депонии во умот. Да не се полниме со нервози, со грижи, со разочарување. Ослободи се малку. Пушти си малку хитови и уживај. За првиот, задолжена Рей. Добра вечер!

На 12 минути по 19. Strangers на Канал 7-7. Канал 7-7. Само хитови. Ако планираше да пълниш гориво, почекай още неколко часа. Откако неколко недели заедно со новите цени на горивата ни се качуваш и притисокот, конечно малко терапия за умот, па и за джебот. Од Ногеска дизелот поевтинува за солидни 4 денари, а бензинот за половина денар по литар. Па, ако резервуарот ти е на резерва, издржи уште некој час, не е мала работа. Со заштедава од еден цел резервуар можеш да испиеш едно коктелче. Или ако си добар економист, може да си се почестиш и себе, и некој другар. Или некоја другарка, или нешто повеќе од другарка. А како да се прослави ова, ако не со хитови, направи некоје планче за ово што ти кажав. Како ќе си ги искористиш парите, додека слушаме едно супер хитче. Hot in here! Број

0: Слушаме само хитови. Го приватшуваме понеделникот. Ребеко овде, здраво!
1: Само хитови!
0: Ти треба малку одмор? Ние сме специјалиста за тоа. Како Антонија Гиговска. Ово ритам ни е за кратко на радио. Но прво да го слушнеме оно што на Христина е понеделничка специјалност. Да пренесе пошта.
2: Време е за нашата радиопошта.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Со нас е Јасмина. Јасмина, добро утро.
3: Добро утро.
2: Имам пошта за тебе.
3: Дајде.
2: Кога зборуваме за нашата мајка, треба да станеме. Среќен ден на мајката, на нашата најсилна лавица и најнежна душа. Сме благодарни што токму ти си нашата мајка. Те сакаат Кики, Маре, Алекс и твоето понекогаш четврто дете, тато Гоце.
3: Много ви благодарам. Стварно ме е погодина. Кам пријатно, убаво од Самајле.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77.
4: Вечер
1: на канал 77. Само хитови.
5: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари. Со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
6: Валата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Валата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Валата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лозови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.

0: перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена
2: колор. КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
3: Ангажирате сезонски работници? На веб страницата на Агенцијата за вработување пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
4: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
5: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
6: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Кујни?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Полна агенда. Состаноци, тренинг, факултет, гужва. А сакам да постам. Нешто конкретно. Заведнаш. Виталија овесни каши во 8 различни вкусови. Збогатени со витамини, без додаден шекер. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија, идеја и предлог. Здраво и лесно, за пост.
10: Ова пролет, пушти канал 77 гласно. Тука се најсвежите битови. Најголем.

Дэвид Гетта, Сиа. Титаниум директно на нашата само хитови листа. Што би сакал да ти направи вештачката интелигенција ако може буквално се? Вибер 072 60 77 77. Google Photos наскоро добива нова функција со вештачка интелигенција што ќе ти прави дигитален гардеробер од твојата облека, ќе ти составува нови аутфити, па дури виртуелно ќе ги пробува за тебе. Па си велам, ако веќе може да комбинира облека, замисли да можеше вештачката интелигенција да ти направи буквално што сакаш. Кафе кога си уморен, да ти исчисти по дома, да оди со тебе на работа во понеделник. Еве јас, например, би сакала да ме клонира, особено во оние денови кога треба да бидеш на 100 места, а во моментов доволно ми е само една убава, вкусна вечера. А ти, што би сакал да ти направи вештачката интелигенција, ако може буквално се? Вибер 072 60 77 77. Канал

0: Баш убаво ти вели Еми Макдоналд. Тоа е животот. Уживај малку во него додека слушаш само хитови на Канал 77. Што би сакал да ти направи вештачката интелигенција ако може буквално се? Вибер 072-60-77-77. Прочитав дека преку Google Photos ке ни комбинира облека, па си велам замисли да можеше да направи што било твоето секојдневие. Еве, Джими Вили би сакал да може да испрска два атомизери билка во јабулката. А Даниела да ми го испегла издиплива овој купот алишта пред мене. Е, штета што не може. А сите би сакале малку помош во секојдневието, нели? Фала за коментарите, дечки. На Канал 77. Само
1: хитови. 20 години Меѓународен славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
2: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
1: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
4: Резултати од јустинел, сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Воденицата кај Јове во Штип. 40 години ја пишува семејната традиција, запечатена со квалитет и доверба. Модерно угостителско капче до самата брегалница, каде ќе уживате во природата и превкусната храна. Резервации на 078-389-210. Ресторан Воденицата кај Јове, Штип.
2: Резултати од жустина, сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Мунт кредит за тебе. Од 3000 до 3000 динари. Аплицирај за Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од кода нова.
3: Сакаш хитови?
0: Ова пролет.
3: Канал 77 ви ги пушта. Најголемите и најновите хитови. Сите на едно место.
0: Канал 77.

Не подсетува дека летото е близу. Хавана на 10 на минути пред 8. Повечат со Ребека. Знаеш, на крај на понеделник вака добро ќе ти дојде малку љубов или некој да те смири, да те сослуша, да те разбере. А тоа може да го стори

0: някаква носталгия. Story of my life, за край на вечерта, One Direction, я, за творат. Вече е некое прикладно време, понеделникът да си го прогласиме за завършен. От кого е за понеделник, доста е. Тук и ке се разделиме, ти велам чао и те чекам на следна дружба утре от 18 часа. Главен и отговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукция Канал 77. Денеска, 11 май 2026. Чао, чао! Вечер на Канал 77. Само
1: хитове! Вълната супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Вълната добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълната. Секое въртање носи нова шанса. Играй за забава, играй одговорно.
2: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
3: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
4: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
7: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста до сега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
8: Сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
9: Супер турнира. Вашите ноги стануваат посладки. Италијански душеци и перници изработени со љубов и највисок квалитет. Одберете удобност која трае цел живот. Superdormira.com.mk.
10: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачкиот кредит од Стопанска банка без административни трошоци и оствари ги сите твои желби. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка, на ваша страна.
11: Дојде мај и се са смени. Во Сетек донеса попуст цени. Многу можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.

0: Freddy, ова е
1: Канал 77.
0: Број 1 радио за хитови во Македонија.
2: Баш ми е убавлено.
1: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Риц Хоум Цинтар, гостивар, каде думот добива стил, а деталите зборуваат луксус. Открите внимателно избран асортиман за домакинството. Декор, модерно осветлување и лусери што го трансформираат секој простор. Одберете квалитет, одберете префинетост.
1: Енергосистем EMDV, иновација што се слуша и чувствува, со најсовремени клима уреди и топлински пумпи. Вашиот дом станува оаза на удобност. 30 години искуство, безброј задоволни клиенти. MDV, свежина и топлина за секој ден.
2: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
3: Дали е ова романтичната вечера што ја планиравте? Дали е ова говорот што го подготвувавте со недели? Не дозволувајте на дуеноста да ви го уништи моментот. Пробајте ги капсулите Espumisan. Espumisan Simeticon се користи за симптоматски третман на проблеми предизвикани од собирањето на гасови во желудникот и цревата, како што се надуеност или гасови. За перорална употреба, Espumisan помага да се ослободите од надуеноста. Ваш Берлин Хеми А. Менарини, Македонија Доел Скопје. Лекот се издава без лекарски рецепт. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, рискот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
5: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
6: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик. Само на Megawin.mk. Единствена легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
8: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
9: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Жито. Топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, репус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.
3: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Париз благодарение на виза. Секое плаќање до 31 мај со виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Париз. Со виза Signature и виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со виза од Комерцијална банка. Дизнилен Париз те чека.
4: Влата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш 3 нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секој вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.
5: Работиш повремено или сезонски? Со Фер ангажман добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, Фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.

0: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
1: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
2: Патувајте комфорно со Andom Company Пехчево. Превоз на патници секој ден од Пехчево, Берово, Виница до Скопје. Брзо, безбедно и сигурно превоз на патници со автобуси и минибуси со Andom Company Пехчево. 070-213-421 и 033-441-155.
1: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
3: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
5: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение. НАН, Национална агенција за наплата, нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.

0: погинете во светот на иновациите кој надминува се она што досега сме создале. Открите нови облици, инспиративни материјали. Искусете неповторливо доживување и спознајте ја разликата. Добре дојдовте во премиум сегментот на Мебел. Дневна соба Софи. Jela.mk.
1: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
2: Балата супер забава со фантастични джекпот добивки. Секој ден ново изненадување. Со Влата добиваш три нивоа на среќа. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Секое вртење носи нова шанса. Играј за забава, играј одговорно.

0: нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Твојата сметка вреди повеќе. Скинирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.
3: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
4: Е, а јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо од джабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од бучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: КМЦ Клими, најбрзо растечки бренд во светот. Економични, со најдобар дизајн, ниска потрошувачка и врвен квалитет. КМЦ Клими, бренд кој на луѓето им припаѓа. Генерален увозник и дистрибутер за Македонија. Хамачи Штип.
6: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
7: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
8: Приспособи ја ратата на кредитот на твоите месечни трошоци. Аплицирај за потрошувачки кредит до 2 милиони 400 000 динари со каматна стапка од 4,9%. Потрошувачки кредит по твој избор, само во Шпаркасе банка. Дознај повеќе на sparkase.mk.
9: Големиот тим влегува на терен. Lidl подготвува формација што ќе направи разлика. Ветува добра игра, fair play и напредок за секој играч. Позициите во тимот се отворени. Добра игра, fair play. Во Lidl има место за секој. Играј за тим Lidl. jobs.lidl.mk.
10: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.

0: сакате да работите во Германија како медицински персонал? Дојдете и информирајте се директно од работодавачот на 13 мај во хотел Queens во Скопје од 10 до 16 часот. Ваша можност за нов почеток. Не пропуштајте.
1: До 50 шанси за 120.000 денари. Пет неделни етапи од 6 април до 10 мај. Погоди најголем број на надпревари на еден тикет и играј за 120.000 денари секоја недела. Во Sport Live, вашиот тикет вреди повеќе.
2: Канал 77.
3: Максимум музика.

0: Стани дел од магичниот свет на Дизнилен Парис благодарение на Виза. Секое плаќање до 31 мај со Виза картичка од Комерцијална банка ти носи шанса да освоиш магично патување за 4 лица во Дизнилен Парис. Со Виза Signature и Виза Gold добиваш двојна шанса. Плаќај со Виза од Комерцијална банка. Дизнилен Парис те чека.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Многу желби, еден кредит. Хипотекарен кредит од Unibanka. За тековни потреби, купување имот во странство или рефинансирање изложености во други банки и финансиски друштва. Со фиксна каматна ставка од 4,3% во првите 6 години и вклучена полиса за ризико осигурување. За клиенти со редовни месечни приливи. Повеќе информации на unibank.mk. Unibanka. Вашиот сигурен избор.
4: Динамичен ден. Старт во 7. До 9 најдобро е да појадувам и нешто плускено сам. Постам. Нешто конкретно. Заведнаш новите постни напитоци во прав од Виталија. Од овес или од ориз. Без додаден шекер. Природен извор на протеин. Постно е сега, вкусно е секогаш. Виталија. Идеја и предлог. Здраво и лесно. За пост. Само на vitalia.com.mk.
5: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кочи цело време.
6: Е, ај да бидеме реални. Само со Неотел добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Неотел.
7: Работиш повремено или сезонски, со фер ангажман. Добиваш осигурување, а не ја губиш пензијата, стипендијата или социјалната помош. Од сега, фер ангажман за сите. Дознајте повеќе на av.gov.mk.
8: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
9: Велеа Хоум.
8: А спални?
9: Велеа Хоум.
8: Куини?
9: Велеа Хоум.
8: Плакари, машини, душеци и табуретки?
9: Велеа Хоум повторно.
8: И каде имаше брза достава?
9: Велеа Хоум.
8: И 5 годишна гаранција?
9: Велеа Хоум.
8: Значи, што и да барам за дома?
9: Знаеш, Велеа Хоум.
10: Не чекај на календарот, живеј денес. Аплицирај со Стамбен кредит од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошуците за процена и состави го твојот дом од соништата. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка, на ваша страна.
11: Жито, топ понуда на фрижидер. Кулен петка, 1 килограм, рефус, за само 529 денари. Жито маркети, секогаш верни на вас.

0: Временоста е прекрасно патување, а нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mg. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Заедно прослабуваме успех и квалитет 30 години DMGP. Прослабуваме 30 години постоење и продолжуваме со истата енергија и страст. DMGP и понатаму да биде синоним за првен квалитет и амбасадор на македонскиот вкус. Замисли!

0: серия аквариум кочани. Традиция, която трае повече от 15 години. Вкусете ги най-добрите и най-вкусните пици и пастърмайли во градот. ГТЦ Блок А. Пица аквариум.
1: Бензински помпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчева, Скопје, Населба и Линден. Во Силова, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.

0: Ангажирате сезонски работници на веб страницата на Агенцијата за вработување. Пријави фер ангажман во неколку чекори. Освен договорениот на доместок, плакате данок и фиксно утврден паушал. Заштити се себе и ангажираното лице. Информирај се на av.gov.mk.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Дојде мај и се се смени. Во Сетек донесе попуст цени. Много можности дома да средам, огромен телевизор и машина што штети. Плотна, фурна, а и фрижидер што вреди. IT опрема со одлична цена. Мали апарати за сите мали и големи потпати. Само во Сетек, мај со попуст цени. Дојди и се што ти треба, земи. Само до 17. мај.
4: А јас кога им зборував керамида си била керамида, братучет му ќе му средел со панелите живо џабе и сега на едниот му тече покривот, а другиот не може да спие од кучавата. Куќа се прави еднаш во животот. Ке си земете Контитон 12 од Винерберген, ја имаат направено најцврста досега. Ке си ставите тондах покрив и капата настрана цел живот. Искористете го промотивниот период и побарајте ваучер од 100 евра за нов тондах покрив.
5: Не е дека немаш избор. Имаш премногу. Можеш да гледаш, можеш да скролаш, можеш да чекаш. Или можеш да искористиш 20% попустно одбрани курсери во Семус Едукација, за да научиш нешто што ќе те носи напред. Со Топси Плюс, младинскиот пакет на Стопанска банка и Семус Едукација, изборот е јасен. Програмираја својата иднина. Стопанска банка, на ваша страна.
6: Вкус, за кој сонувате. Мора да е Пекабеско.
7: Камал 77.

0: нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: 20 години со вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
3: Сакаш да пријавиш работен ангажман? Се најавуваш на Е-работа и кликаш Работно ангажирање, каде поднесуваш пријава за работно ангажираното лице. Внеси ги основните податоци и во неколку чекори пријави фер ангажман. Информирај се на av.gov.mk.
4: 45 години заедно со вас. ПКБСКО.
5: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
6: Твојата сметка вреди повеќе. Скенирај ги сметките од твоите омилени продавници во Eastgate Mall и доби поени и ваучери. Преземи ја мобилната апликација преку нашата веб страница. Ти си центар.

0: biti izgledbe na nov industrijski objekt, 2 metal strumica nudi sve na jedno mjesto. Sandwich paneli su polnjeni od pirpur i kamena volna. Izgledba na industrijski objekt je od metalne konstrukcije i kompletna gradežna limarija. Kvalitet koji se prepoznava, rokovi koji se počituvat. 2 metal strumica. Poveće na vametal.mk. Benzinski pumpi Dati Company, sekogaš blisko do vas. Во пробиштип Виница Делчево Скопје на Селбејлинден, Босилово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат. Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
1: Слушаш.

0: Фрутирка Пешкири за хотели и апартмани. Фрутирка Пешкири за вашите домови. 65 години. Ваша Фрутирка Делчево. Фрутирка.мк.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 милиграми пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите и за употребата и на сканите десно на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Не чекај на календарот. Живеј денес. Аплицирај за потрошувачки кредит со обезбедување од Стопанска банка со 100% покривање на административните, нотарските и трошоците за процена и оствари повеќе. Понудата трае до крајот на мај. Стопанска банка. На ваша страна.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
0: Снег, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш си вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: 77.
1: DJ Power.
2: Така најрого да знаете.
3: Ново на Карол 77. BTS,

0: Ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.